0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

співає, так тихо, нехай співає, співає, дівча співає, так тихо, нехай співає, моє дівча співає.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

поцілую з ранку до ночі.

0: Суціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити – прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів, перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі про свою колючку. По-перше, це був посланець сатани, посланий, щоб спокусити його. Слово «бив» означає наносити удар за ударом. Це була не одна битва, а серія нападів, що йшли один за одним і не припинялися. Сатана знає ваші найслабші місця, і він буде постійно атакувати вас. Як ви можете перемогти його? Біблія говорить: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас, славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, перша глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja egészségügyi központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
1: Осінні міксі з вами Антал Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії? Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
10: Реклама капчуладбан. Hívja a 0620 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0660 78 49 950.

0: Пітуро. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Nagydobronyi kistérség több pontján is kritikus állapotban vannak a töltések, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere elmondta, a folyamatosan magas vízállás az elmúlt években jelentősen rontotta a töltések állapotát, ezért több helyszínen is szükség van beavatkozásra. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően olyan munkagépet sikerült beszerezniük, amellyel megkezdhetik a szükséges munkálatokat. Elsőként a töltésekhez vezető utakat tisztítják meg a növényzettől, majd a megrongálódott és átszakadt szakaszokat is helyreállítják. A cél, hogy megelőzzék az árvíz betörését a Nagydobronyi kistérségbe. Erről Nagy Ferencet, a Nagydobronyi kistérség polgármesterét hallhatják.
5: Nagydobrony körön véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota az utóbbi években nagyon-nagyon elromlott. A lényeg a megelőzés. Több helyen kritikus szinten van a töltések állapota. A folyamatos magas vízállás tönkreteszi az őshonos erdőt. Most eljött az idő, hál' Istennek egy sikeres pályázatnak, ami az NSK és a Nagydobrony kistérség térségfejlesztési civil szervezet közös munkája. Sikerült beszereznünk egy olyan munkagépet, amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot. Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön az árvíz a Nagydobrony kistérségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda tudni jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.
4: У кількох місцях Великодобронської громади дамби перебувають у критичному стані, тому у громаді роблять акцент на запобіганні можливим паводкам. Голова Великодобронської громади Нодь Ференц повідомив, що постійно високий рівень води протягом останніх років значно погіршив стан дамб, тому на кількох ділянках необхідно провести відновлювальні роботи. Завдяки успішній заявці громаді вдалося придбати спеціальну техніку, за допомогою якої можна розпочати необхідні роботи. Спочатку від рослинності розчищатимуть дороги, що ведуть до дамб, а потім відновлюватимуть пошкоджені ділянки дамб. Мета – не допустити прориву паводкових вод на територію Великодобринської громади. Більше про це розповів голова Великодобринської громади Нодь Ференц. Далі ви чуєте його слова.
5: Nagydobrony körön véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota...
4: Велика Добронь приблизно з усіх боків оточена дамбами. Стан дамб за останні роки дуже погіршився. Головне – це запобігання. У кількох місцях становище уже критичне. Постійно високий рівень води руйнує захисні споруди. Зараз, слава Богу, завдяки успішній заявці, яку ми реалізували спільно з громадською організацією з розвитку Великодобронської громади, нам вдалося придбати техніку, за допомогою якої ми можемо виконати ці роботи. Є бажання, є намір, є люди, які справді думають так, як потрібно, і хочуть захистити наші цінності. Ми можемо об'єднатися і виконати ті завдання, які допоможуть запобігти прориву паводкових вод на територію Великодобринської громади. Надалі ми працюватимемо у кількох місцях. На деяких ділянках дамби вже пошкоджені. Зараз розчищають від бур'янів та рослинності дороги, що ведуть до них, щоб далі ми могли туди дістатися і всюди відремонтувати ті ділянки дамб, де вже сталися прориви, зазначив Нодь Ференц.
3: Ungvár térségében zajlik a Business Bridges elnevezésű határon átnyúló befektetési fórum. A rendezvényen állami szervek, önkormányzatok, kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozások, valamint Ukrajna, Románia és Magyarország konzuli intézményeinek képviselői vesznek részt. Emellett 20 külföldi, valamint kárpátaljai és Ivano-Frankivsk megyei vállalkozás is jelen van. A megbeszélések fő témáik között szerepelnek a határon átnyúló gazdasági együttműködés javításának gyakorlati mechanizmusai, valamint a vállalkozások működését akadályozó tényezők felszámolása. Az európai integráció összefüggésében Kárpátalja határmenti térségének fejlődése szorosan kapcsolódik a szomszédos országok régióinak fejlesztéséhez. Ennek kapcsán a megye vezetője Miroslav Bilecki, a Máramaros megye tanácsának elnökével, Gabriel Valerzateával közösen a régióink közötti vasúti összeköttetés fejlesztésének szükségességéről is tárgyalt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Bilecki. Ковалецький.
4: На Ужгородщині триває транскордонний інвестиційний форум «Business Bridges». У ньому беруть участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, торгово-промислових палат, бізнесу та консульських установ України, Румунії, Угорщини. 20 підприємств з-за кордону, а також із Закарпатської і Івано-Франківської областей. Головні теми для обговорення, зокрема, практичні механізми покращення транскордонної економічної співпраці, усунення бар'єрів для ведення бізнесу. Контекстний євроінтеграційний розвиток прикордонного Закарпаття нерозривно пов'язаний з розбудовою регіонів в сусідніх країнах. Так, спільно з президентом Ради Повіту Марамуреш Габріелем Валером Зетею, очільник краю говорив про необхідність розбудови залізничного сполучення між двома регіонами. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Pénzbírság járhat a túlzottan zajos autókért és motorkerékpárokért. Az ukrán parlament támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felelősségre vonná azokat a járművezetőket, akik a megengedetnél nagyobb zajszintű személygépkocsival vagy motorkerékpárral közlekednek. Békeidőben az első szabálysértésért 8500 hrivnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 17000 hrivnya bírság járhat. Hadi állapot idején a bírság összege 17000 hrivnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 37000 hrivnyára emelkedne. Az ismételt szabálysértésért hadi állapot idején emellett 3-tól 6 hónapig terjedő időszakra a járművezetéstől is eltilthatják az érintettet, közölte az rbk.ua.
4: Штрафи за надмірний шум від автомобілів Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами, автомобілями та мотоциклами з підвищеним рівнем шуму. У мирний час штраф становитиме 8500 гривень, а за повторне порушення – 17 тисяч гривень. Під час дії воєнного стану сума штрафу зростатиме до 17 тисяч гривень, а за повторне порушення – до 34 тисяч гривень. Також за повторне порушення під час воєнного стану передбачене позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Повідомляється на сайті rbk.ua.
3: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyat vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át ért el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyága, Borzsa, Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
4: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
3: A Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal emlékezteti a lakosságot a vagyoni adók időben történő befizetésének szükségességére. A vagyoni adók közé tartoznak a telekadótól eltérő ingatlanokra kivetett adó, a földadó, a gépjárműadó. A magánszemélyek adókötelezettségeinek összegét az adóhatóságok, az állami nyilvántartások adatai, valamint az adózók által benyújtott információk alapján számítják ki. A lakosság adóhatározatot kap, amelyben feltüntetik a kiszámított adó összegét, az adóztatás tárgyát, az érintett időszakot, valamint a befizetéshez szükséges adatokat. A meghatározott vagyoni adót az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni, közölte a Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal.
4: Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує громадянам про необхідність своєчасної сплати майнових податків. До майнових податків належать податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок. Суми податкових зобов'язань для фізичних осіб обчислюють контролюючі органи на підставі відомостей державних реєстрів та інформації, поданої платниками податків. Громадянам надсилають податкові повідомлення рішення, у яких зазначається сума нарахованого податку, об'єкт оподаткування, утримання, відповідний період та реквізити для сплати. Сплатити визначену суму майнового податку необхідно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a nap nagy részében ma derült időre számíthatunk, estére azonban megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet a délelőtti órákban 24, délután pedig akár 28 fokig is emelkedhet. Csapadékra nem kell számítani.
4: Погода в Берегові буде ясною протягом переважної частини дня. Ввечері на небі з'являться хмари. Сьогодні у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24, а у другій половині дня прогріється до плюс 28. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat. Vitánya legyőz Lukacsám. Elrajtolta az Európa Liga alapszakasza, ahol a játéknap első mérkőzésein az Ararat hazai pályán vereséget szenvedett a Spartától, míg a Celta idegenben kapott ki az Omoniától. Két perccel a lefújás előtt kapta a mindent eldöntő gólt. Az esti programban további találkozókra került sor. Az első fordulóból az Anderlecht otthon maradt alul a Lyonnal szemben, miközben a Benfica idegenben fontos győzelmet aratott a Milán ellen. Ezzel párhuzamosan az Olimpiákhoz felülmúlta a Jageloniát, a Sunderland pedig hazai pályán legyőzte az AS Alkmaart. Стартував загальний етап Ліги Європи та у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступились Омоні, пропустивши вирішальний гол за 2 хвилини до завершення основного часу. У вечірньому слоті відбулися ще кілька поєдинків першого туру. Андерлег вдома програв Ліону, тоді як Бенфіка на виїзді здобула важливу перемогу над Міланом. Паралельно Олімпіакос дотиснув Ягелонію, а Сандерленд на власному майданчику впевнено переграв АЗ Алкмар. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó konferencia liga döntőinek. A Szaloniki ülésen az UEFA többrangos európai kupa döntő helyszínét is kijelölte a következő évekre. Az Európa Liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, 2029-ben Belgrádba kerül, míg a konferencia liga 2027-es fináléját Isztambul látja vendégül a Besiktás stadionjában. A döntések értelmében a következő években több nagy presztízsű európai kupa finálé érkezik Közép-Európába. Za rešenjem виконавчого комітету УЄФА у 2029 році фінал Ліги конференції відбудеться на Пушкаш Арені у Будапешті. На засіданні в Салоніках Європейська футбольна спілка також затвердила місця проведення кількох інших престижних фіналів на найближчі сезони. Фінал Ліги Європи у 2028 році прийме Бухарест, а у 2029-му – Белград. Фінал Ліги конференції 2027 відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Прийняті рішення означають, що в найближчі роки низка топових європейських клубних фіналів проходитиме у Центральній Європі. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan kihirdette a Formula 1 2027-es verseny naptárát, amely 24 futamot és 10 sprint futamot tartalmaz. A szezon március 14-én rajtol Bahreinben, majd Szaúd-Arábia, Ausztrália, Japán és Kína következik. Nyáron Silverstone, Spielberg, Spa és augusztus 1-én a magyar nagydíj érkezik. Ősszel Monza, Madrid és Baku ad otthont a futamoknak, a tengeren túli hajrá Austin, Mexikóváros, São Paulo és Las Vegas helyszíneivel folytatódik. A szezon zárót Katar és Abu Dhabi rendezi decemberben. A 2027-es év így minden eddiginél sűrűbb programot kínál, a 10 sprinttel pedig tovább nő a hétvégéig tétje és tempója. Международная автомобильная федерация официально прилюднила календарь Формулы 1 на сезон 2027, який містить 24 гонки та 10 спринтерських заїздів. Чемпіонат стартує 14 березня в Бахрейні, після чого пелетон вирушить до Саудівської Аравії, Австралії, Японії та Китаю. Влітку в програмі Silverstone, Spielberg, Spa, а 1 серпня гран-прі Угорщини. Восени етапи приймуть Монса, Мадрид і Баку, а фінальний американський блок пройде в Остіні, Мехіко, Сау-Паулу та Лас-Вегасі. Завершиться сезон у грудні гонками в Катарі та Абу-Дабі. Сезон 2027 обіцяє бути одним із найнасиченіших в історії, а 10 спринтів ще більше підвищують інтенсивність і темп кожного гоночного вікенду.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
6: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 2202 22.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
2: Рекламу слухайте.
16: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
17: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вангат, гетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вангат, гетвенюц, 49-950.

Забуваешь завжди всіх по імені. І мені так смішно і надії. І надії в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатою і сем мікрошебісети кközpont. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож негайно часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот увавалок узашат. Нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцоура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Nagydobronyi kistérség több pontján is kritikus állapotban vannak a töltések, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere elmondta, a folyamatosan magas vízállás az elmúlt években jelentősen rontotta a töltések állapotát, ezért több helyszínen is szükség van beavatkozásra. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően olyan munkagépet sikerült beszerezniük, amellyel megkezdhetik a szükséges munkálatokat. Elsőként a töltésekhez vezető utakat tisztítják meg a növényzettől, majd a megrongálódott és átszakadt szakaszokat is helyreállítják. A cél, hogy megelőzzék az árvíz betörését a Nagydobronyi kistérségbe. Erről Nagy Ferencet, a Nagydobronyi kistérség polgármesterét hallhatják.
5: Nagydobronyi körön véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota az utóbbi években nagyon-nagyon elromlott. A lényeg a megelőzés. Több helyen kritikus szinten van a töltések állapota. A folyamatos magas vízállás tönkreteszi az őshonos erdőt. Most eljött az idő, hál' Istennek egy sikeres pályázatnak, ami az NSK és a Nagydobronyi kistérség térségfejlesztési civil szervezet közös munkája. Sikerült beszereznünk egy olyan munkagépet, amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot. Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön az árvíz a Nagydobronyi kistérségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda tudni jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.
4: У кількох місцях Великодобронської громади дамби перебувають у критичному стані, тому у громаді роблять акцент на запобіганні можливим паводкам. Голова Великодобронської громади Нодь Ференц повідомив, що постійно високий рівень води протягом останніх років значно погіршив стан дамб, тому на кількох ділянках необхідно провести відновлювальні роботи. Завдяки успішній заявці громаді вдалося придбати спеціальну техніку, за допомогою якої можна розпочати необхідні роботи. Спочатку від рослинності розчищатимуть дороги, що ведуть до дамб, а потім відновлюватимуть пошкоджені ділянки дамб. Мета – не допустити прориву паводкових вод на територію Великодобринської громади. Більше про це розповів голова Великодобринської громади Нодь Ференц. Далі ви чуєте його слова.
5: Nagydobrony körön véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota...
4: Велика Добронь приблизно з усіх боків оточена дамбами. Стан дамб за останні роки дуже погіршився. Головне – це запобігання. У кількох місцях становище уже критичне. Постійно високий рівень води руйнує захисні споруди. Зараз, слава Богу, завдяки успішній заявці, яку ми реалізували спільно з громадською організацією з розвитку Великодобронської громади, нам вдалося придбати техніку, за допомогою якої ми можемо виконати ці роботи. Є бажання, є намір, є люди, які справді думають так, як потрібно, і хочуть захистити наші цінності. Ми можемо об'єднатися і виконати ті завдання, які допоможуть запобігти прориву паводкових вод на територію Великодобринської громади. Надалі ми працюватимемо у кількох місцях. На деяких ділянках дамби вже пошкоджені. Зараз розчищають від бур'янів та рослинності дороги, що ведуть до них, щоб далі ми могли туди дістатися і всюди відремонтувати ті ділянки дамб, де вже сталися прориви, зазначив Нодь Ференц.
3: Ungvár térségében zajlik a Business Bridges elnevezésű határon átnyúló befektetési fórum. A rendezvényen állami szervek, önkormányzatok, kereskedelmi és iparkamarák, vállalkozások, valamint Ukrajna, Románia és Magyarország konzuli intézményeinek képviselői vesznek részt. Emellett 20 külföldi, valamint kárpátaljai és Ivano-Frankivsk megyei vállalkozás is jelen van. A megbeszélések fő témái között szerepelnek a határon átnyúló gazdasági együttműködés javításának gyakorlati mechanizmusai, valamint a vállalkozások működését akadályozó tényezők felszámolása. Az európai integráció összefüggésében Kárpátalja határmenti térségének fejlődése szorosan kapcsolódik a szomszédos országok régióinak fejlesztéséhez. Ennek kapcsán a megye vezetője Miroslav Bilecki, a Máramaros megye tanácsának elnökével, Gabriel Valerzateával közösen a régióink közötti vasúti összeköttetés fejlesztésének szükségességéről is tárgyalt, közölte a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője Miroslav Bilecki. Лисицький.
4: На Ужгородщині триває транскордонний інвестиційний форум «Business Bridges». У ньому беруть участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, торгово-промислових палат, бізнесу та консульських установ України, Румунії, Угорщини. 20 підприємств з-за кордону, а також із Закарпатської і Івано-Франківської областей. Головні теми для обговорення, зокрема, практичні механізми покращення транскордонної економічної співпраці, усунення бар'єрів для ведення бізнесу. Контекстний євроінтеграційний розвиток прикордонного Закарпаття нерозривно пов'язаний з розбудовою регіонів в сусідніх країнах. Так, спільно з президентом Ради Повіту Марамуреш Габріелем Валером Зетею, очільник краю говорив про необхідність розбудови залізничного сполучення між двома регіонами. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Pénzbírság járhat a túlzottan zajos autókért és motorkerékpárokért. Az ukrán parlament támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felelősségre vonná azokat a járművezetőket, akik a megengedettnél nagyobb zajszintű személygépkocsival vagy motorkerékpárral közlekednek. Békeidőben az első szabálysértésért 8500 hryvnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 17000 hryvnya bírság járhat. Hadi állapot idején a bírság összege 17000 hryvnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 37000 hryvnyára emelkedne. Az ismételt szabálysértésért hadi állapot idején emellett 3-tól 6 hónapig terjedő időszakra a járművezetéstől is eltilthatják az érintettet, közölte az rbk.ua.
4: Штрафи за надмірний шум від автомобілів. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами, автомобілями та мотоциклами з підвищеним рівнем шуму. У мирний час штраф становитиме 8500 гривень, а за повторне порушення – 17 тисяч гривень. Під час дії воєнного стану сума штрафу зростатиме до 17 тисяч гривень, а за повторне порушення – до 34 тисяч гривень. Також за повторне порушення під час воєнного стану передбачене позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Повідомляється на сайті rbk.ua.
3: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyat vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át érte el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
4: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
3: A Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal emlékezteti a lakosságot a vagyoni adók időben történő befizetésének szükségességére. A vagyoni adók közé tartoznak a telekadótól eltérő ingatlanokra kivetett adó, a földadó, a gépjárműadó. A magánszemélyek adókötelezettségeinek összegét az adóhatóságok az állami nyilvántartások adatai, valamint az adózók által benyújtott információk alapján számítják ki. A lakosság adóhatározatot kap, amelyben feltüntetik a kiszámított adó összegét, az adóztatás tárgyát, az érintett időszakot, valamint a befizetéshez szükséges adatokat. A meghatározott vagyoni adót az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni, közölte a Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal.
4: Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує громадянам про необхідність своєчасної сплати майнових податків. До майнових податків належать податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок. Суми податкових зобов'язань для фізичних осіб обчислюють контролюючі органи на підставі відомостей державних реєстрів та інформації, поданої платниками податків. Громадянам надсилають податкові повідомлення рішення, у яких зазначається сума нарахованого податку, об'єкт оподаткування, відповідний період та реквізити для сплати. Сплатити визначену суму майнового податку необхідно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a nap nagy részében ma derült időre számíthatunk, estére azonban megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet a délelőtti órákban 24, délután pedig akár 28 fokig is emelkedhet. Csapadékra nem kell számítani.
4: Погода в Берегові буде ясною протягом переважної частини дня. Ввечері на небі з'являться хмари. Сьогодні у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24, а у другій половині дня прогріється до плюс 28. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsám. Az Ungvári Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlen játszott. Az ungváriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyis csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmelnicki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban az Ungvári Speciális Gyermeki és Ifjúsági Olimpiai Tartalékos Sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinozsi Futbolnyi Klub Buzsorot produkozó csoljóvat a turnyérum tabléció és csőlihé. Po pretesio máči četvrto turu za Karpatska komanda v domaci hrala v ničiju. Buzsorot kepre imali odnovo s konkurentiju za verhnji poziciji. Černihivsku Junist i rozišlися s supernikom za rachunkom 0-0. За Карпатки залишаються на першому місці, а наступний поєдинок проведуть 20 вересня на виїзді проти аутсайдера чемпіонату ЮСШ номер 1 Хмельницький. У першій лізі ужгородський Ездюшор наразі йде другим. Команда здобула важливу виїзну перемогу над Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки ж очок, як і Ужгородки. Különleges téttel bírt a Kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségért nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областному центрі Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Ужгород понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Maria Magdalena Kuriliák sportmesteri címmel rendelkező Európa-bajnoki IASZ generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a horvátországi junior Európa-bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon, is megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kuriliák a kárpátaljai IASZ iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Mária Kuriliák irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa-bajnoki arannyal gazdagította a régió sport történeteit. Maria Magdalena Kuriliák майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука. Залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Ужгорода у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалена посіла 9 місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куриляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куриляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Odakint már ősz van, a Stolichna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Stolichna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилюйте.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама у капчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холгот ува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фелгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш холодок.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсаз. Szakértő segítség egy helyen. Берегсаз, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 2202 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Берегсазban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Берегсази varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Берегсаз, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja, Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja, Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Окопчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

Кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі,

0: «Надихайтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, 1 глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Кілян Цовра. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gomba szezon, ezzel együtt pedig megnő a gomba mérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni a veszélyes mérgező fajokkal, figyelmeztet a Kárpátaljai Mentőszolgálat. A gombafogyasztás követően jelentkező hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat. Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot. A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal. A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.
4: Восени на Закарпатті також розпочинається активний грибний сезон. Разом із ним зростає ризик отруєння грибами. Навіть їстівні на вигляд гриби легко сплутати з небезпечними отруйними видами. Про це попереджає Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Там зазначають нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість, запаморочення, підвищена пітливість, порушення свідомості або судоми, що виникають після вживання грибів, можуть свідчити про отруєння. У разі появи таких симптомів не можна чекати, поки стан покращиться самостійно. Необхідно негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 103. Медики також наголошують, у разі підозри на отруєння не слід намагатися лікуватися домашніми методами. Для того, щоб уберегти своє здоров'я і життя, збирайте лише ті гриби, в яких ви 100% впевнені.
3: Pénzbírság járhat a túlzottan zajos autókért és motorkerékpárokért. Az ukrán parlament támogatta azt a törvényjavaslatot, amely felelősségre vonná azokat a járművezetőket, akik a megengedettnél nagyobb zajszintű személygépkocsival vagy motorkerékpárral közlekednek. Békeidőben az első szabálysértésért 8500 hrivnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 17000 hrivnya bírság járhat. Hadi állapot idején a bírság összege 17000 hrivnya, ismételt szabálysértés esetén pedig 37000 hrivnyára emelkedne. Az ismételt szabálysértésért hadi állapot idején emellett 3-tól 6 hónapig terjedő időszakra a járművezetéstől is eltilthatják az érintettet, közölte az rbk.ua.
4: Штрафи за надмірний шум від автомобілів. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами, автомобілями та мотоциклами з підвищеним рівнем шуму. У мирний час штраф становитиме 8500 гривень, а за повторне порушення – 17000 гривень. Під час дії воєнного стану сума штрафу зростатиме до 17000 гривень, а за повторне порушення – до 34000 гривень. Також за повторне порушення під час воєнного стану передбачене позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Повідомляється на сайті rbk.ua.
3: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a Nyugati Bug és a Pripyat vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át érte el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyága, Borzsa, Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
4: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
3: A Kárpátaljai megyei állami adóhivatal emlékezteti a lakosságot a vagyoni adók időben történő befizetésének szükségességére. A vagyoni adók közé tartoznak a telekadótól eltérő ingatlanokra kivetett adó, a földadó, a gépjárműadó. A magánszemélyek adókötelezettségeinek összegét az adóhatóságok az állami nyilvántartások adatai, valamint az adózók által benyújtott információk alapján számítják ki. A lakosság adóhatározatot kap, amelyben feltüntetik a kiszámított adó összegét, az adóztatás tárgyát, az érintett időszakot, valamint a befizetéshez szükséges adatokat. A meghatározott vagyoni adót az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni, közölte a Kárpátaljai megyei állami adóhivatal.
4: Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує громадянам про необхідність своєчасної сплати майнових податків. До майнових податків належать податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок. Суми податкових зобов'язань для фізичних осіб обчислюють контролюючі органи на підставі відомостей державних реєстрів та інформації, поданої платниками податків. Громадянам надсилають податкові повідомлення рішення, у яких зазначається сума нарахованого податку, об'єкт оподаткування, відповідний період та реквізити для сплати. Сплатити визначену суму майнового податку необхідно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Ukrajnában elindították a mobiltelefonok online ellenőrzésének lehetőségét az úgynevezett IMEI szám, vagyis a készülék egyedi azonosítója alapján. Az új szolgáltatás különösen hasznos lehet azoknak az ukránoknak, akik új vagy használt okostelefont vásárolnak, és további információt szeretnének kapni arról, hogy a készüléket hivatalosan behozták-e Ukrajnába. Az ellenőrzéshez fel kell keresni az állami vámhivatal online szolgáltatását, meg kell adni a mobiltelefon IMEI számát a megfelelő mezőben, majd a keresés gombra kell kattintani. A rendszer megmutatja, hogy az adott IMEI szám szerepel a mobiltelefonok vámkezelése során benyújtott adatok között. Fontos, hogy az adatbázis a 2026. szeptember 4-től elvégzett vámkezeléseket tartalmazza. Az állami vámhivatal korábban azt közölte, hogy az új mechanizmus hozzájárulhat a mobilkészülékek illegális importja elleni küzdelemhez, valamint növelheti az ukrán elektronikai piac átláthatóságát.
4: В Україні запустили онлайн-перевірку телефонів за серійним номером мобільного пристрою, так званим IMEI. Новий інструмент може стати особливо корисним для українців, які купують новий або вживаний смартфон і хочуть отримати додаткову інформацію про його ввезення в Україну. Для перевірки необхідно зайти на сервіс Держмитслужби, ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система покаже, чи є зазначений IMEI серед відомостей, поданих під час митного оформлення мобільних телефонів. Важливо, що база охоплює Митні оформлення здійснені починаючи з 4 вересня 2026 року. У Держмитслужбі раніше пояснювали, що новий механізм має сприяти боротьбі з нелегальним імпортом мобільного обладнання та підвищувати прозорість українського ринку електроніки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a nap nagy részében ma derült időre számíthatunk, estére azonban megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet a délelőtti órákban 24, délután pedig akár 28 fokig is emelkedhet. Csapadékra nem kell számítani.
4: Погода в Берегові буде ясною протягом переважної частини дня. Ввечері на небі з'являться хмари. Сьогодні у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24, а у другій половині дня прогріється до плюс 28. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвеньоц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холхатова вала 066 78 49 950.

0: Ізоура. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Business Bridges határon átnyúló befektetési fórum keretében Kárpátalja és Magyarország határmenti infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségeiről, valamint a két térség kerékpárút hálózatának összekapcsolásáról is tárgyaltak. Szó esett többek között a magyar határon található Asztély-Beregsurány és Harangláb-Lónya határátkelők rekonstrukciójáról, a Déda-Új határátkelőhely megépítéséről, a Csapzáhony határátkelő térségében egy új híd létesítéséről, valamint Beregszász elkerülő útjának megépítéséről. Külön napirendi pontként tárgyaltak egy a Kárpátok lejtőin vezető kerékpárút kialakításáról is, amely több ponton kapcsolódna az államhatárhoz és összekötné Kárpátalja és Magyarország kerékpárútvonalait. A tervek szerint a felek a közeljövőben egy közös memorandumban is rögzítik a kerékpárútvonalak fejlesztésével kapcsolatos szándékaikat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: Perspektívy розбудови прикордонної інфраструктури та об'єднання веломаршрутів Закарпаття та Угорщини обговорили на полях транскордонного інвестиційного форуму «Business Bridges». Йшлося, зокрема, про реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною – Лужанка-Берег-Шурань та Дзвінкове-Лоня, будівництво пункту пропуску Дида, нового мосту в межах пункту пропуску Чоп-Загонь, а також об'їзної дороги Берегова. Окремо обговорили створення велосипедного маршруту схилами Карпат із виходами до державних кордонів, який має об'єднати веломаршрути Закарпаття та Угорщини. Очікується, що найближчим часом сторони закріплять наміри щодо розвитку таких маршрутів спільним меморандумом. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Több мінь 28,500 ендопротезис beültetést végeztek már el az elektronikus rendszeren keresztül. Körülbelül 35,500 beteg várakozik műtétre a várólistán. Az ingyenes endoprotézis beültetést az egészségügyi garancia program keretében 101 egészségügyi intézményben végzik. A Szent Márton kórház orvosigazgatója, ukrajna érdemes orvosa Miroslav Havrisko ortopéd traumatológus Magyarországon Debrecenben vett részt csípőízületi protézis beültetéssel kapcsolatos orvosi tovább képzésen. A Szent Márton Kórház Kárpátalja azon három intézménye közé tartozik, ahol az endoprotézis beültetést állami program keretében végzik, és a betegek számára a protézisek ingyenesek, közölte az egészségügyi intézmény az oldalán.
4: Понад 28,5 тисяч операцій з ендопротезування в Україні вже проведено через електронну систему. Близько 35,5 тисяч пацієнтів у черзі очікують на операцію. Безоплатне ендопротезування за програмою медичних гарантій проводять у 101 медичному закладі країни. Додамо, медичний директор лікарні Святого Мартина, заслужений лікар України, ортопед-травматолог Мирослав Гавришко пройшов медичне навчання з ендопротезування кульшового суглоба в угорському Дебрецені. Лікарня Святого Мартина входить до трійки закладів Закарпаття, де ендопротезування виконують за державною програмою, а ендопротези для пацієнтів є безкоштовними. Про це повідомляється на сторінці медзакладу.
3: Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gombaszezon, ezzel együtt pedig megnő a gombamérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni a veszélyes mérgező fajokkal, figyelmeztet a Kárpátaljai Mentőszolgálat. A gombafogyasztás követően jelentkező hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat. Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot. A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal. A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.
4: Восени на Закарпатті також розпочинається активний грибний сезон, а разом із ним зростає ризик отруєння грибами. Навіть їстівні на вигляд гриби легко сплутати з небезпечними отруйними видами. Про це попереджає Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Там зазначають нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість, запаморочення, підвищена пітливість, порушення свідомості або судоми, що виникають після вживання грибів, можуть свідчити про отруєння. У разі появи таких симптомів не можна чекати, поки стан покращиться самостійно. самостійно. Необхідно негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 103. Медики також наголошують, у разі підозри на отруєння не слід намагатися лікуватися домашніми методами. Для того, щоб уберегти своє здоров'я і життя, збирайте лише ті гриби, в яких ви 100% впевнені.
3: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyaty vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át ért el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
4: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
3: Ukrajnában elindították a mobiltelefonok online ellenőrzésének lehetőségét az úgynevezett IMEI szám, vagyis a készülék egyedi azonosítója alapján. Az új szolgáltatás különösen hasznos lehet azoknak az ukránoknak, akik új vagy használt okostelefont vásárolnak, és további információt szeretnének kapni arról, hogy a készüléket hivatalosan behozták-e Ukrajnába. Az ellenőrzéshez fel kell keresni az állami vámhivatal online szolgáltatását, meg kell adni a mobiltelefon IMEI számát a megfelelő mezőben, majd a keresés gombra kell kattintani. A rendszer megmutatja, hogy az adott IMEI szám szerepel a mobiltelefonok vámkezelése során benyújtott adatok között. Fontos, hogy az adatbázis a 2026. szeptember 4-től elvégzett vámkezeléseket tartalmazza. Az állami vámhivatal korábban azt közölte, hogy az új mechanizmus hozzájárulhat a mobilkészülékek illegális importja elleni küzdelemhez, valamint növelheti az ukrán elektronikai piac átláthatóságát.
4: В Україні запустили онлайн-перевірку телефонів за серійним номером мобільного пристрою, так званим IMEI. Новий інструмент може стати особливо корисним для українців, які купують новий або вживаний смартфон і хочуть отримати додаткову інформацію про його ввезення в Україну. Для перевірки необхідно зайти на сервіс Держмитслужби, ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система покаже, чи є зазначений IMEI серед відомостей, поданих під час митного оформлення мобільних телефонів. Важливо, що база охоплює ні оформлення здійснені починаючи з 4 вересня 2026 року. У Держмитслужбі раніше пояснювали, що новий механізм має сприяти боротьбі з нелегальним імпортом мобільного обладнання та підвищувати прозорість українського ринку електроніки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a nap nagy részében ma derült időre számíthatunk, estére azonban megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet a délelőtti órákban 24, délután pedig akár 28 fokig is emelkedhet. Csapadékra nem kell számítani.
4: Погода в Берегові буде ясною протягом переважної частини дня. Ввечері на небі з'являться хмари. Сьогодні у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24, а у другій половині дня прогріється до плюс 28. Опадів не прогнозують.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód 0351 2022 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу пожалуйста.
13: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
14: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефон самот. Теді холгот ува валоку зашат. 0 hot 1 hot 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
0: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berek 100, Muzsai út 52/B.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
3: Рекламу «Пульс».
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
5: Реклама окопчуладбан. Хіві онулохотвогот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
6: Jönnek a 11-es hírek itt az FM 92.1 műsorán. Tartsatok velünk a következő órában is.
7: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
8: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
9: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
10: Вітання радіослухачам! Сьогодні 17 вересня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
9: A Business Bridges határon átnyúló befektetési fórum keretében Kárpátalja és Magyarország határmenti infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségeiről, valamint a két térség kerékpárút hálózatának összekapcsolásáról is tárgyaltak. Szó esett többek között a magyar határon található Asztély-Beregsurány és Harangláb-Lónya határátkelők rekonstrukciójáról, a Déda-Új határátkelőhely megépítéséről, a Csapzáhony határátkelő térségében egy új híd létesítéséről, valamint Beregszász elkerülő útjának megépítéséről. Külön napirendi pontként tárgyaltak egy a Kárpátok lejtőin vezető kerékpárút kialakításáról is, amely több ponton kapcsolódna az államhatárhoz és összekötné Kárpátalja és Magyarország kerékpárútvonalait. A tervek szerint a felek a közeljövőben egy közös memorandumban is rögzítik a kerékpárútvonalak fejlesztésével kapcsolatos szándékaikat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
10: Perspektívy rozbudovy prikordonnej infrastruktúry ta objednania velomaršrutov Zakarpattia ta Uhorszczyny обговорили на полях транскордонного інвестиційного форуму «Business Bridges». Ішлося, зокрема, про реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною – Лужанка, Берег Шурень та Дзвінкове Лоня, будівництво пункту пропуску Дида, нового мосту в межах пункту пропуску Чоп-Загонь, а також об'їзної дороги Берегова. Окремо обговорили створення велосипедного маршруту схилами Карпат із виходами до державних кордонів, який має об'єднати веломаршрути Закарпаття та Угорщини. Очікується, що найближчим часом сторони закріплять наміри щодо розвитку таких маршрутів спільним меморандумом. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
9: Több mint 28,500 endoprotézis beültetést végeztek már el az elektronikus rendszeren keresztül. Körülbelül 35,500 beteg várakozik műtétre a várólistán. Az ingyenes endoprotézis beültetést az egészségügyi garancia program keretében 101 egészségügyi intézményben végzik. A Szent Márton Kórház orvosigazgatója, Ukrajna érdemes orvosa Miroslav Havrisko ortopéd traumatológus Magyarországon Debrecenben vett részt csípőízületi protézis beültetéssel kapcsolatos orvosi tovább képzésen. A Szent Márton Kórház Kárpátalja azon három intézménye közé tartozik, ahol az endoprotézis beültetést állami program keretében végzik, és a betegek számára a protézisek ingyenesek, közölte az egészségügyi intézmény az oldalán.
10: Понад 28,5 тисяч операцій з ендопротезування в Україні вже проведено через електронну систему. Близько 35,5 тисяч пацієнтів у черзі очікують на операцію. Безоплатне ендопротезування за програмою медичних гарантій проводять у 101 медичному закладі країни. Додамо, медичний директор лікарні Святого Мартина, заслужений лікар України, ортопед-травматолог Мирослав Гавришко пройшов медичне навчання з ендопротезування кульшового суглоба в угорському Дебрецені. Лікарня Святого Мартина входить до трійки закладів Закарпаття, де ендопротезування виконують за державною програмою, а ендопротези для пацієнтів є безкоштовними. Про це повідомляється на сторінці медзакладу.
9: Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gombaszezon, ezzel együtt pedig megnő a gombamérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni a veszélyes mérgező fajokkal, figyelmeztet a kárpátaljai mentőszolgálat. A gombafogyasztás követően jelentkező hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat. Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot. A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal. A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.
10: Восени на Закарпатті також розпочинається активний грибний сезон, а разом із ним зростає ризик отруєння грибами. Навіть їстівні на вигляд гриби легко сплутати з небезпечними отруйними видами. Про це попереджає Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Там зазначають нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість, запаморочення, підвищена пітливість, порушення свідомості або судоми, що виникають після вживання грибів, можуть свідчити про отруєння. У разі появи таких симптомів не можна чекати, поки стан покращиться самостійно. Необхідно негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 103. Медики також наголошують, у разі підозри на отруєння не слід намагатися лікуватися домашніми методами. Для того, щоб уберегти своє здоров'я і життя, збирайте лише ті гриби, в яких ви 100% впевнені.
9: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyat vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át érte el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagy Ága, Borzsa, Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
10: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиса, тиси Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
9: Ukrajnában elindították a mobiltelefonok online ellenőrzésének lehetőségét az úgynevezett IMEI szám, vagyis a készülék egyedi azonosítója alapján. Az új szolgáltatás különösen hasznos lehet azoknak az ukránoknak, akik új vagy használt okostelefont vásárolnak, és további információt szeretnének kapni arról, hogy a készüléket hivatalosan behozták-e Ukrajnába. Az ellenőrzéshez fel kell keresni az állami vámhivatal online szolgáltatását, meg kell adni a mobiltelefon IMEI számát a megfelelő mezőben, majd a keresés gombra kell kattintani. A rendszer megmutatja, hogy az adott IMEI szám szerepel a mobiltelefonok vámkezelése során benyújtott adatok között. Fontos, hogy az adatbázis a 2026. szeptember 4-től elvégzett vámkezeléseket tartalmazza. Az állami vámhivatal korábban azt közölte, hogy az új mechanizmus hozzájárulhat a mobilkészülékek illegális importja elleni küzdelemhez, valamint növelheti az ukrán elektronikai piac átláthatóságát.
10: В Україні запустили онлайн-перевірку телефонів за серійним номером мобільного пристрою, так званим IMEI. Новий інструмент може стати особливо корисним для українців, які купують новий або вживаний смартфон і хочуть отримати додаткову інформацію про його ввезення в Україну. Для перевірки необхідно зайти на сервіс Держмитслужби, ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку «Шукати». Система покаже, чи є зазначений IMEI серед відомостей, поданих під час митного оформлення мобільних телефонів. Важливо, що база охоплює оформлення здійснені починаючи з 4 вересня 2026 року. У Держмитслужбі раніше пояснювали, що новий механізм має сприяти боротьбі з нелегальним імпортом мобільного обладнання та підвищувати прозорість українського ринку електроніки.
2: Прогноз погоди.
7: Az időjárásról.
9: Beregszászban a nap nagy részében ma derült időre számíthatunk, estére azonban megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet a délelőtti órákban 24, délután pedig akár 28 fokig is emelkedhet. Csapadékra nem kell számítani.
10: Погода в Берегові буде ясною протягом переважної частини дня. Ввечері на небі з'являться хмари. Сьогодні у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 24, а у другій половині дня прогріється до плюс 28. Опадів не прогнозують.
9: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
10: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
7: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
7: Спорт хірек következнє.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Ценскод номер 351 622 0222.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Берегові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама окопчуладбан. Хіві о 0626 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тієї

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Україна ма ван, а катастрофа відділенбен долгозок напя.
7: Сьогодні в Україні відзначають День рятівника.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання! Сьогодні 17 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Az ENSZ főtitkára António Guterres az ukrajnai háború azonnali beszüntetésére szólított fel, amely szerint az első lépés lehet a tartós béke felé. Az RBK Ukrajna beszámolója szerint erről az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakának magas szintű hetét megelőzően nyilatkozott. Guterres hangsúlyozta, hogy a háború már 5. éve tart, és a civil lakosság szenvedéseinek egyelőre nem látszik a vége. Az éjszaka és a reggeli órákban az orosz erők Ukrajna 7 megyéjét támadták egyszerre rakétákkal, drónokkal és légibombával. A hírek szerint a támadások a főváros civil infrastruktúráját is érintették. A támadás következményeit több mint 10 helyszínen rögzítették, és 16 ember sérült meg. Az orosz erők a vasúti infrastruktúrát is támadták. A vasutasok országszerte dolgoznak a támadások következményeinek felszámolásán Kirov-Ohrád megyétől egészen Kijevig.
7: Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш закликав до негайного припинення вогню в Україні як першого кроку до тривалого миру. Як повідомляє РБК Україна, про це він заявив напередодні відкриття тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гутеріш наголосив, що війна триває вже 5-й рік і кінця стражданням цивільного населення поки не видно. Додамо, вночі та вранці ворог атакував одразу 7 областей України ракетами, дронами та авіабомбою. Зокрема, відомо, що ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки атаки зафіксовані у понад 10 локаціях, постраждали 16 людей. Ворог також атакував залізничну інфраструктуру. Залізничники усувають наслідки ворожих атак по всій Україні – від Кіровоградщини до Києва.
6: Az ukrán határon működő átkelőhelyek működését a légiriadók idején felfüggesztik. Az új szabályokról Andriy Demchenko, az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője számolt be. Elmondta, hogy az intézkedés nem csak az Odessa megyei, Moldovával közös határszakaszt érinti, hanem Ukrajna más régióit is, Idlenberg, Volinj, Kárpátalja és Csernyivci megyét. A légiriadó idején valamennyi határátkelőhelyen felfüggesztik az átkelést. A szóvivő arra is felszólította az embereket, hogy légiriadó esetén nem maradjon a határátkelő helyek közelében, és lehetőség szerint oszoljanak szét, elkerülve a nagyobb tömegek kialakulását, közölte a 24tv.ua.
7: Пункти пропуску на кордоні України з іншими державами призупинятимуться під час повітряної тривоги. Про нововведення у роботі прикордонних пунктів пропуску розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він заявив, що нові правила стосуватимуться не лише кордону з Молдовою в Одеській області, але й також інших регіонів України – Львівщини, Волині, Закарпаття та Чернівецької області. Усі пункти пропуску призупинятимуть роботу на час повітряних тривог. Також речник закликав людей під час тривог не залишати біля пунктів пропуску та максимально роззосереджуватися, уникаючи скупчень, пише 24tv.ua.
6: A rendszeres orosz támadások, valamint a kiadók, raktárak és logisztikai központok ellen irányuló célzott csapások ellenére a 9. osztályosoknak szánt új tankönyvek 88%-át már eljuttatták az iskolába. 2026-ban az ukrán iskolások számára 13,5 millió tankönyv példányt nyomtatnak. A nyomtatás és a tankönyvek egy részének kiszállítása azonban az orosz támadások miatt módosult. Jelenleg a megsemmisült kiadványok 43%-át már újra nyomtatták. elsőként a 9. osztályos tanulók számára biztosítják a tankönyveket. Ők ebben a tanévben először tanulnak az új ukrán iskola, vagyis a Nova Ukrainska Skola reform keretében bevezetett állami alapfokú középfokú oktatási standard szerint, közölte az Ukrán Oktatás és Tudományos Minisztérium.
7: Попри регулярні обстріли та цілеспрямовані атаки Росії на видавництва, склади та логістику, 88% нових підручників для 9 класу вже доставлено до шкіл. У 2026 році для українських школярів друкують 13,5 мільйонів примірників підручників. Строки друку та доставки частини накладу довелося скоригувати через російські атаки на видавничі потужності. Наразі 43% знищених видань уже передруковано. Першочергово підручниками забезпечують 9-класників. Цього навчального року вони вперше навчаються за державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа». Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
6: A Harkiv és a magyarországi Debrecen testvérvárosok lettek tegnap Harkiv küldöttsége Élen Tihor Terehov polgármesterrel Debrecenbe látogatott. A találkozó során Harkiv és Debrecen polgármestere Ihor Terehov és Pap László aláírta a testvérvárosi megállapodást Harkiv városi tanácsa és Debrecen önkormányzata között. Ihor Terehov szerint az együttműködésnek már konkrét irányai is vannak. A kulturális kapcsolatok erősítése, a harkivi gyermekek fogadása és autóbuszok átadásának előkészítése mellett a két város a gazdaság és a beruházások területén is együttműködik. Harkiv emellett tervezi, hogy átveszi Debrecen tapasztalatait az ipari parkok létrehozásában, olvasható a Harkivi Városi Tanács oldalán.
7: Харків та угорське місто Дебрецен – міста побратими. Вчора харківська делегація на чолі з міським головою Ігором Тереховим відвідала Дебрецен. Під час зустрічі мери Харкова та Дебрецена Ігор Терехов і Ласло Пап підписали угоду про побратимство між Харківською міською радою та муніципалітетом міста Дебрецена. Як зазначив Ігор Терехов, підписана угода про побратимство вже має конкретні напрями реалізації, окрім культурних обмінів, прийому харківських дітей та підготовки до передачі автобусів. Міста визначили подальший напрям взаємодії у сфері економіки та інвестицій. Харків, зокрема, планує перейняти досвід міста побратима у створенні індустріальних парків, повідомляється на сторінці Харківської міської ради.
6: A kistérség falvaiban élőknek ezentúl nem kell Beregszászra utazniuk ahhoz, hogy ügyeket intézzenek, vagy a szükséges szociális szolgáltatásokat igénybe vegyék. A szolgáltatások mostantól közvetlenül a lakóhelyükön is elérhetők. Az érintetteknek elegendő a helyi előjáróságon, vagyis a sztárosztán jelentkezniük, közölte a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ. Az újítás elsősorban az idősek, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok, a belső menekültek, valamint a honvédők és honvédőnők családjai számára könnyítik meg a támogatások és szociális szolgáltatások igénybevételét.
7: Мешканцям сіл громади більше не обов'язково витрачати час на поїздки до ЦНАПу в Берегові. Відтепер вирішити всі питання та оформити необхідні соціальні послуги можна у найзручніший спосіб – безпосередньо за місцем свого проживання, просто звернувшись до місцевого старостату. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Це нововведення значно полегшує отримання допомоги тим, хто її найбільше потребує – літнім людям, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, внутрішньопереміщеним особам, а також родинам наших захисників і захисниць. Йдеться в повідомленні.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a főként derült idő, napközben akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami estére 26 fokig csökken.
7: Переважно ясна погода збережиться і у наступні години. Вдень температурний максимум становитиме на рівні плюс 28 градусів, а ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 26.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
7: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat. Vitánnyal egy oszlokocsám. Elrajtolt az Európa Liga alapszakasza, ahol a játéknap első mérkőzésein az Ararat hazai pályán vereséget szenvedett a Spartától, míg a Celta idegenben kapott ki az Omoniától. 2 perccel a lefújás előtt kapta a mindent eldöntő gólt. Az esti programban további találkozókra került sor. Az első fordulóból az Anderlecht otthon maradt alul a Lyonnal szemben, miközben a Benfica idegenben fontos győzelmet aratott a Milán ellen. Ezzel párhuzamosan az Olympiakos felülmúlta a Jagellóniát, a Sunderland pedig hazai pályán legyőzte az AS Alkmárt. Стартував загальний етап Ліги Європи та у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступились Омоні, пропустивши вирішальний гол за 2 хвилини до завершення основного часу. У вечірньому слоті відбулися ще кілька поєдинків першого туру. Андерлех вдома програв Ліону, тоді як Бенфіка на виїзді здобула важливу перемогу над Міланом. Паралельно Олімпіакос дотиснув Ягеллонію, а Сандерленд на власному майданчику впевнено переграв АЗ Алкмар. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó konferencia liga döntőinek. A szaloniki ülésen az UEFA többrangos európai kupa döntő helyszínét is kijelölte a következő évekre. Az Európa Liga döntőit 2028-ban Bukarestben, 2029-ben Belgrádba kerül, míg a konferencia liga 2027-es fináléját Isztambul látja vendégül a Besiktás stadionjában. A döntések értelmében a következő években több nagy presztízsű európai kupa finálé érkezik Közép-Európába. Za rešenjem виконавчого комітету УЄФА у 2029 році фінал Ліги конференції відбудеться на Пушкаш-арені у Будапешті. На засіданні в Салоніках Європейська футбольна спілка також затвердила місця проведення кількох інших престижних фіналів на найближчі сезони. Фінал Ліги Європи у 2028 році прийме Бухарест, а у 2029-му Белград. Фінал Ліги конференції 2027 відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Прийняті рішення означають, що в найближчі роки низка топових європейських клубних фіналів проходитиме у Центральній Європі. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan kihirdette a Formula 1 2027-es versenynaptárát, amely 24 futamot és 10 sprint futamot tartalmaz. A szezon március 14-én rajtol Bahreinben, majd Szaúd-Arábia, Ausztrália, Japán és Kína következik. Nyáron Silverstone, Spielberg, Spa és augusztus 1-én a magyar nagydíj érkezik. Ősszel Monza, Madrid és Baku ad otthont a futamoknak, a tengeren túli hajrá Austin, Mexikóváros, São Paulo és Las Vegas helyszíneivel folytatódik. A szezon zárót Katar és Abu Dhabi rendezi decemberben. A 2027-es év így minden eddiginél sűrűbb programot kínál, a 10 sprinttel pedig tovább nő a hétvégéig tétje és tempója. Международная автомобильная федерация официально прилюднила календарь Формулы 1 на сезон 2027, який містить 24 гонки та 10 спринтерських заїздів. Чемпіонат стартує 14 березня в Бахрейні, після чого пелетон вирушить до Саудівської Аравії, Австралії, Японії та Китаю. Влітку в програмі Silverstone, Spielberg, Spa, а 1 серпня Гран-прі Угорщини. Восени етапи приймуть Монса, Мадрид і Баку, а фінальний американський блок пройде в Остіні, Мехіко, Сау-Паулу та Лас-Вегасі. Завершиться сезон у грудні гонками в Катарі та Абу-Дабі. Сезон 2027 обіцяє бути одним із найнасиченіших в історії, а 10 спринтів ще більше підвищують інтенсивність і темп кожного гоночного вікенду.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. можливості і на можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066-206-1602.
12: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі.
2: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.
1: Ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.
1: Одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
2: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egan Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухайте.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
12: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja egén ilyenkor különleges utazás kezdődik. Madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen V-alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemüvék és sárgarigók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométert tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézd néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
13: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя впадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. На Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.

0: Кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі про свою колючку. По-перше, це був посланець сатани, посланий, щоб спокусити його. Слово «бив» означає наносити удар за ударом. Це була не одна битва, а серія нападів, що йшли один за одним і не припинялися. Сатана знає ваші найслабші місця, і він буде постійно атакувати вас. Як ви можете перемогти його? Біблія говорить: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, 1 глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: meg. Az orosz erők a vasúti infrastruktúrát is támadták. A vasutasok országszerte dolgoznak a támadások következményeinek felszámolásán Kirov-Ohrád megyétől egészen Kijevig.
1: Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш закликав до негайного припинення вогню в Україні як першого кроку до тривалого миру. Як повідомляє РБК Україна, про це він заявив напередодні відкриття тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гуттеріш наголосив, що війна триває вже п'ятий рік і кінця стражданням цивільного населення поки не видно. Додамо, вночі та вранці ворог атакував одразу 7 областей України ракетами, дронами та авіабомбою. Зокрема, відомо, що ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки атаки зафіксовані у понад 10 локаціях. Постраждали 16 людей. Ворог також атакував залізничну інфраструктуру. Залізничники усувають наслідки ворожих атак по всій Україні – від Кіровоградщини до Києва.
0: Az ukrán határon működő átkelőhelyek működését a légiriadók idején felfüggesztik. Az új szabályokról Andriy Demchenko, az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője számolt be. Elmondta, hogy az intézkedés nem csak az Odessa megyei, Moldovával közös határszakaszt érinti, hanem Ukrajna más régióit is, Idlenberg, Volin, Kárpátalja és Csernyivci megyét. A légiriadó idején valamennyi határátkelőhelyen felfüggesztik az átkelést. A szóvivő arra is felszólította az embereket, hogy légiriadó esetén nem maradjanak a határátkelő helyek közelében, és lehetőség szerint oszoljanak szét, elkerülve a nagyobb tömegek kialakulását, közölte a 24tv.ua.
1: Пункти пропуску на кордоні України з іншими державами призупинятимуться під час повітряної тривоги. Про нововведення у роботі прикордонних пунктів пропуску розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він заявив, що нові правила стосуватимуться не лише кордону з Молдовою в Одеській області, але й також інших регіонів України – Львівщини, Волині, Закарпаття та Чернівецької області. Усі пункти пропуску призупинятимуть роботу на час повітряних тривог. Також речник закликав людей під час тривог не залишати біля пунктів пропуску та максимально роззосереджуватися, уникаючи скупчень, пише 24tv.ua.
0: A rendszeres orosz támadások, valamint a kiadók, raktárak és logisztikai központok ellen irányuló célzott csapások ellenére a 9. osztályosoknak szánt új tankönyvek 88%-át már eljuttatták az iskolába. 2026-ban az ukrán iskolások számára 13,5 millió tankönyvpéldányt nyomtatnak. A nyomtatás és a tankönyvek egy részének kiszállítása azonban az orosz támadások miatt módosult. Jelenleg a megsemmisült kiadványok 43%-át már újra nyomtatták. Elsőként a 9. osztályos tanulók számára biztosítják a tankönyveket. Ők ebben a tanévben először tanulnak az új ukrán iskola, vagyis a Nova Ukrajinska Skola reform keretében bevezetett állami alapfokú középfokú oktatási standard szerint, közölte az Ukrán Oktatás és Tudományos Minisztérium.
1: Попри регулярні обстріли та цілеспрямовані атаки Росії на видавництва, склади та логістику, 88% нових підручників для 9 класу вже доставлено до шкіл. У 2026 році для українських школярів друкують 13,5 мільйонів примірників підручників. Строки друку та доставки частини накладу довелося скоригувати через російські атаки на видавничі потужності. Наразі 43% знищених видань уже передруковано. Першочергово підручниками забезпечують 9-класників. Цього навчального року вони вперше навчаються за державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа». Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
0: A Harkiv és a magyarországi Debrecen testvérvárosok lettek. Tegnap Harkiv küldöttsége Élen Tihor Terehov polgármesterrel Debrecenbe látogatott. A találkozó során Harkiv és Debrecen polgármestere Ihor Terehov és Pap László aláírta a testvérvárosi megállapodást Harkiv városi tanácsa és Debrecen önkormányzata között. Ihor Terehov szerint az együttműködésnek már konkrét irányai is vannak. A kulturális kapcsolatok erősítése, a harkivi gyermekek fogadása és autóbuszok átadásának előkészítése mellett a két város a gazdaság és a beruházások területén is együttműködik. Harkiv emellett tervezi, hogy átveszi Debrecen tapasztalatait az ipari parkok létrehozásában, olvasható a Harkivi Városi Tanács oldalán.
1: Харків та угорське місто Дебрецен – міста побратими. Вчора харківська делегація на чолі з міським головою Ігором Тереховим відвідала Дебрецен. Під час зустрічі мери Харкова та Дебрецена Ігор Терехов і Ласло Пап підписали угоду про побратимство між Харківською міською радою та муніципалітетом міста Дебрецен. Ельцина. Як зазначив Ігор Терехов, підписана угода про побратимство вже має конкретні напрями реалізації, окрім культурних обмінів, прийому харківських дітей та підготовки до передачі автобусів. Міста визначили подальший напрям взаємодії у сфері економіки та інвестицій. Харків, зокрема, планує перейняти досвід міста-побратима у створенні індустріальних парків, повідомляється на сторінці Харківської міської ради.
0: A kistérség falvaiban élőknek ezentúl nem kell Beregszászra utazniuk ahhoz, hogy ügyeket intézzenek, vagy a szükséges szociális szolgáltatásokat igénybe vegyék. A szolgáltatások mostantól közvetlenül a lakóhelyükön is elérhetők. Az érintetteknek elegendő a helyi előjáróságon, vagyis a sztárosztán jelentkezniük, közölte a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ. Az újítás elsősorban az idősek, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok, a belső menekültek, valamint a honvédők és honvédőnők családjai számára könnyítik meg a támogatások és szociális szolgáltatások igénybevételét.
1: Мешканцям сіл громади більше не обов'язково витрачати час на поїздки до ЦНАПу в Берегові. Відтепер вирішити всі питання та оформити необхідні соціальні послуги можна у найзручніший спосіб – безпосередньо за місцем свого проживання, просто звернувшись до місцевого старостату. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Це нововведення значно полегшує отримання допомоги тим, хто її найбільше потребує – літнім людям, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, внутрішньо переміщеним особам, а також родинам наших захисників і захисниць. Йдеться в повідомленні.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként derült idő, napközben akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami estére 26 fokig csökken.
1: Переважно ясна погода збережеться і у наступні години. Вдень температурний максимум становитиме на рівні плюс 28 градусів, а ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 26.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
1: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsán. Az Ungvári Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlen játszott. Az ungváriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyiszt csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmelnicki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban az Ungvári Speciális Gyermeki és Ifjúsági Olimpiai Tartalékos Sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinosi futbolnyi klub Užhorod produžuje čoľovaté turnírnu tabliciu u ešte lihe. Po pretešťou máči četvrtú túru zakarpátska komanda v dome si hrála v ničiu. Užhorod ke prejmali odnoho z konkurentiu za verchní pozícii. Černihivskú Junisť i rozišli sa s supernikom s rachunkom 0-0. Zakarpátke zalešajúce na pešomu místi a nastupnej pojedinok provedú 20. veresňa na výjezdi proti outsidera čempionátu USA nr. 1 Chmelnecký. U pešej lízii Užhorodský Ezdušor narazí ide druhém. Komanda zdobula važlivú výjezdnú peremohu nad Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки ж очок, як і Užhorodké. Különleges téttel bírt a kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségek nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областному центрі Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Užhorod понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Maria Magdalena Kuriliák sportmesteri címmel rendelkező Európa-bajnoki jász generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a Horvátország junior Európa-bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon is, megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kuriliák a kárpátaljai IASZ iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Mária Kuriliák irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa-bajnoki arannyal gazdagította a régió sport történeteit. Марія Магдалина Куриляк – майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука. Залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Užhoroda у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалина посіла 9 місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куриляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куриляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»?
3: тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
3: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень.
3: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
8: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок, солодкий твій голос –

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Нескод номер 351 222022.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу чули.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, 99-950-ш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 0-го-твогот, гетвенюц, 99-950.

0: Értékesítési pontokon olyan termékeket találtak, amelyekhez nem álltak rendelkezésre a jogszabályi előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumok. Összesen 25 féle autó alkatrész esetében hiányzott a megfelelőségi tanúsítvány. A vállalkozóval szemben szabásértési határozatot hoztak, a jogszabályban előírt bírság összege pedig 850 ezer hrivnya. Az UGTRANS Beszpeka arra szólítja fel az autóipari termékek gyártóit, importőreit és forgalmazóit, hogy tartsák be a hatályos jogszabályokat. A hatósági piacfelügyelet célja, hogy Ukrajna piacán kizárólag biztonságos, megfelelő minőségű és az előírásoknak megfelelően tanúsított termékek kerüljenek forgalomba.
1: 850 тисяч гривень штрафу в Ужгороді підприємець продавав несертифіковані автозапчастини. Під час проведення планової перевірки в точках розповсюдження в місті Ужгород виявили продукцію, на якій були відсутні документи, що підтверджують її відповідність встановленим вимогам законодавства. Йдеться про 25 видів автозапчастин без сертифікату відповідності. На суб'єкта господарювання складено постанову про виявлене порушення. Передбачена відповідальність 850 тисяч гривень. Укртрансбезпека закликає виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції дотримуватися законодавства. Державний ринковий нагляд спрямований на те, щоб на ринку України перебувала лише безпечна, якісна та належним чином сертифікована продукція.
0: 2026 eleje óta a kárpátaljai vámosok 74 olyan esetet dokumentáltak, amikor humanitárius segélynek álcázva próbáltak árukat illegálisan behozni az országba. Az érintett áruk összértéke csak nem 17 millió hrivnya. Erről a kárpátaljai vámhivatal számolt be a Facebook oldalán. A leggyakoribb szabálysértések közé tartozott, hogy a határon átszállított árukról valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat nyújtottak be, illetve olyan termékeket találtak a humanitárius segélyszállítmányok között, amely nem tüntettek fel a vámáru nyilatkozatban. Leggyakrabban új ruházatot és lábbelit, személygépkocsikat, kozmetikai termékeket, gyógyszereket, valamint egyéb árukat próbáltak humanitárius segélyként behozni.
1: 74 спроби незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги задокументували закарпатські митники з початку 2026 року. Загальна вартість таких товарів становить майже 17 мільйонів гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. Серед найпоширеніших порушень – подання документів із неправдивими відомостями про товари, які переміщують через кордон та виявляють серед гуманітарної допомоги, але не декларують. Найчастіше під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти новий одяг і взуття, автомобілі, косметичні засоби, медичні препарати та інші товари.
0: Lengyelország több mint 100 kilométeren tervezi megerősíteni az Ukrajnával közös határszakaszt elektronikus védelmi rendszerrel. Ez kiegészíti a fizikai akadályokat és segíti a határőröket a helyzetnyomon követésében. A projektet két szakaszban hajtják végre. 69 kilométer a határőrszolgálat Nádbuszhány osztályának, további 43 kilométer pedig a Bieszczani osztálynak a felelősségi körébe tartozik. A beruházásokat az Európai Unió finanszírozza. Amint arról beszámoltak, új megfigyelő állások építését tervezik Dorohuszkban, Medicjában és Korcsovában. A hadsereg már dolgozik az ellenőrző pontok közelében lévő állások megerősítésén, közölte a Kárpát.in.ua.
1: Польща планує посилити понад 100 кілометрів спільного з Україною кордону електронною системою захисту. Вона доповнить фізичні загородження та допоможе прикордонникам стежити за ситуацією. Проєкт реалізовуватимуть у два етапи. 69 кілометрів належатимуть до зони відповідальності Надбужанського відділення прикордонної служби, ще 43 кілометри – Безщадського відділу. Інвестиції фінансує Європейський Союз. Як повідомлялось раніше, у Дорогуську, Медиці та Корчові планують звести нові спостережні пости. Військо Ові вже працюють над укріпленням постів поблизу пунктів пропуску. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként derült idő, napközben akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami estére 26 fokig csökken.
1: Переважно ясна погода збережеться і у наступні години. Вдень температурний максимум становитиме на рівні плюс 28 градусів, а ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 26.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
1: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat. Vitánnyel egy oszlokocsám. Elrajtolta az Európa Liga alapszakasza, ahol a játéknap első mérkőzésein az Ararat hazai pályán vereséget szenvedett a Spartától, míg a Celta idegenben kapott ki az Omoniától. 2 perccel a lefújás előtt kapta a mindent eldöntő gólt. Az esti programban további találkozókra került sor. Az első fordulóból az Anderlecht otthon maradt alul a Lyonnal szemben, miközben a Benfica idegenben fontos győzelmet aratotta a Milán ellen. Ezzel párhuzamosan az Olympiakos felülmúlta a Jageloniát, a Sunderland pedig hazai pályán legyőzte az AS Alkmaart. Стартував загальний етап Ліги Європи та у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступились Омоні, пропустивши вирішальний гол за 2 хвилини до завершення основного часу. У вечірньому слоті відбулися ще кілька поєдинків першого туру. Андерлех вдома програв Ліону, тоді як Бенфіка на виїзді здобула важливу перемогу над Міланом. Паралельно Олімпіакос дотиснув Ягеллонію, а Сандерленд на власному майданчику впевнено переграв АЗ Алкмар. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a Puskás Aréna ad otthon a labdarúgó konferencia liga döntőinek. A Szaloniki ülésen az UEFA többrangos európai kupa döntő helyszínét is kijelölte a következő évekre. Az Európa Liga döntői 2028-ban Bukarestben, 2029-ben Belgrádba kerül, míg a konferencia liga 2027-es fináléját Isztambul látja vendégül a Besiktás stadionjában. A döntések értelmében a következő években több nagy presztízsű európai kupa finálé érkezik Közép-Európába. Za rešenjem виконавчого комітету УЄФА у 2029 році фінал Ліги конференції відбудеться на Пушкаш Арені у Будапешті. На засіданні в Салоніках Європейська футбольна спілка також затвердила місця проведення кількох інших престижних фіналів на найближчі сезони. Фінал Ліги Європи у 2028 році прийме Бухарест, а у 2029-му Белград. Фінал Ліги конференції 2027 відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Прийняті рішення означають, що в найближчі роки низка топових європейських клубних фіналів проходитиме у Центральній Європі. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan kihirdette a Formula 1 2027-es versenynaptárát, amely 24 futamot és 10 sprint futamot tartalmaz. A szezon március 14-én rajtol Bahreinben, majd Szaúd-Arábia, Ausztrália, Japán és Kína következik. Nyáron Silverstone, Spielberg, Spa és augusztus 1-én a magyar nagydíj érkezik. Ősszel Monza, Madrid és Baku ad otthont a futamoknak, a tengeren túli hajrá Austin, Mexikóváros, São Paulo és Las Vegas helyszíneivel folytatódik. A szezon zárót Katar és Abu Dhabi rendezi decemberben. A 2027-es év így minden eddiginél sűrűbb programot kínál, a 10 sprinttel pedig tovább nő a hétvégéig tétje és tempója. Международная автомобильная федерация официально прилюднила календарь Формулы 1 на сезон 2027, який містить 24 гонки та 10 спринтерських заїздів. Чемпіонат стартує 14 березня в Бахрейні, після чого пелетон вирушить до Саудівської Аравії, Австралії, Японії та Китаю. Влітку в програмі Silverstone, Spielberg, Spa, а 1 серпня гран-прі Угорщини. Восени етапи приймуть Монса, Мадрид і Баку, а фінальний американський блок пройде в Остіні, Мехіко, Сау-Паулу та Лас-Вегасі. Завершиться сезон у грудні гонками в Катарі та Абу-Дабі. Сезон 2027 обіцяє бути одним із найнасиченіших в історії, а 10 спринтів ще більше підвищують інтенсивність і темп кожного гоночного вікенду.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хол.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Окуртирбе, опочірто піцеріабо. Сайтос körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzeria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. CD Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havi díj.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
12: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
13: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, гетвенюц, 49-950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вагат, гетвенюц, 49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
7: Рекламу пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 066 78 49 950.
10: Всім привіт! Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Szeptember 17-én csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання! Сьогодні 17 вересня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Hazaszállították Ukrajnába 252 elhunyt holttestét. Az orosz fél tájékoztatása szerint az elhunytak ukrán állampolgárok, köztük katonák lehetnek. A hazaszállítást az ukrán biztonsági szervek, valamint az eltűnt személyek felkutatásával és azonosításával foglalkozó szervek közösen végezték. A holttesteket most szakértői vizsgálatoknak és azonosításnak vetik alá, közölt a hadifoglyokkal való bánásmódért felelős koordinációs törzs.
4: В Україну повернули тіла 252 загиблих. За інформацією російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріацію провели спільно українські силові структури та органи, які займаються поверненням і встановленням осіб, зниклих безвісти. Тепер тіла передадуть на експертизи та ідентифікацію. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
3: Egy üzemanyag tárolására használt palacból ivott folyadékot egy kisgyermek Kárpátalján Ungvár környékén. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint az édesanyja jelentette az esetet, aki elmondta, hogy az egy éves és 8 hónapos gyermek játék közben találta meg az utcán a csak nem üres palackot, és mintegy 10-15 ml-t nyelt le a benne lévő folyadékból. A kiérkező mentők ellátták a gyermeket, majd édesanyjával együtt a megyei gyermekkórházba szállították. Ha a gyermek ismeretlen vagy veszélyes folyadékot fogyaszt, azonnal hívják a 103-as segélyhívót, és a flakont vagy csomagolást is őrizzék meg, hogy megmutathassák az orvosoknak.
4: Маленька дитина на Закарпатті випила рідину з пляшки з-під пального. Ситуація сталася на Ужгородщині. Про це інформує 103 Закарпаття. Як пояснила мати дитини, малюк віком 1 рік та 8 місяців знайшов її на вулиці під час гри. З майже порожньої пляшки дитина ковтнула 10-15 мл рідини. Медики швидкої, що прибули на місце події, надали маляті допомогу та госпіталізували його разом з матір'ю до обласної дитячої лікарні. Якщо ваша дитина випила невідому чи небезпечну рідину, потрібно одразу зателефонувати 103. Не викидайте ємність чи упаковку, у якій була речовина. Її потрібно показати медикам.

0: 850 ezer rinnyás bírságot szabtak ki Ungváron egy vállalkozóra, aki nem tanúsított autóalkatrészeket értékesített. Egy tervezett ellenőrzés során az Ungvár értékesítési pontokon olyan termékeket találtak, amelyekhez nem álltak rendelkezésre a jogszabályi előírásoknak való megfelelést igazoló dokumentumok. Összesen 25 féle autóalkatrész esetében hiányzott a megfelelőségi tanúsítvány. A vállalkozóval szemben szabásértési határozatot hoztak. A jogszabályban előírt bírság összege pedig 850 ezer hívnya. Az Ugtrans Veszpeka arra szólítja fel az autóipari termékek gyártóit, importőreit és forgalmazóit, hogy tartsák be a hatályos jogszabályokat. A hatósági piacfelügyelet célja, hogy Ukrajna piacán kizárólag biztonságos, megfelelő minőségű és az előírásoknak megfelelően tanúsított termékek kerüljenek forgalomba.
1: 850 тисяч гривень штрафу в Ужгороді підприємець продавав несертифіковані автозапчастини. Під час проведення планової перевірки в точках розповсюдження в місті Ужгород виявили продукцію, на якій були відсутні документи, що підтверджують її відповідність встановленим вимогам законодавства. Йдеться про 25 видів автозапчастин без сертифікату відповідності. На суб'єкта господарювання складено постанову про виявлене порушення. Передбачена відповідальність 850 тисяч гривень. Укртрансбезпека закликає виробників, імпортерів та розповсюджувачів автопродукції дотримуватися законодавства. Державний ринковий нагляд спрямований на те, щоб на ринку України перебувала лише безпечна, якісна та належним чином сертифікована продукція.
0: 2026 eleje óta a kárpátaljai vámosok 74 olyan esetet dokumentáltak, amikor humanitárius segélynek álcázva próbáltak árukat illegálisan behozni az országba. Az érintett áruk összértéke csaknem 17 millió hrivnya. Erről a kárpátaljai vámhivatal számolt be a Facebook oldalán. A leggyakoribb szabálysértések közé tartozott, hogy a határon átszállított árukról valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat nyújtottak be, illetve olyan termékeket találtak a humanitárius segélyszállítmányok között, amely nem tüntettek fel a vámáru nyilatkozatban. Leggyakrabban új ruházatot és lábbelit, személygépkocsikat, kozmetikai termékeket, gyógyszereket, valamint egyéb árukat próbáltak humanitárius segélyként behozni.
1: 74 спроби незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги задокументували закарпатські митники з початку 2026 року. Загальна вартість таких товарів становить майже 17 мільйонів гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці закарпатської митниці. Серед найпоширеніших порушень – подання документів із неправдивими відомостями про товари, які переміщують через кордон та виявляють серед гуманітарної допомоги, але не декларують. Найчастіше під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти новий одяг і взуття, автомобілі, косметичні засоби, медичні препарати та інші товари.
0: Lengyelország több mint 100 kilométeren tervezi megerősíteni az Ukrajnával közös határszakaszt elektronikus védelmi rendszerrel. Ez kiegészíti a fizikai akadályokat és segíti a határőröket a helyzetnyomon követésében. A projektet két szakaszban hajtják végre. 69 kilométer a határőrszolgálat Nádbuszhány osztályának, további 43 kilométer pedig a Bieszczáni osztálynak a felelősségi körébe tartozik. A beruházásokat az Európai Unió finanszírozza. Amint arról beszámoltak, új megfigyelő állások építését tervezik Dorohuszkban, Medicjában és Korcsovában. A hadsereg már dolgozik az ellenőrző pontok közelében lévő állások megerősítésén, közölte a Kárpát.info-a.
1: Польща планує посилити понад 100 кілометрів спільного з Україною кордону електронною системою захисту. Вона доповнить фізичні загородження та допоможе прикордонникам стежити за ситуацією. Проєкт реалізовуватимуть у два етапи. 69 кілометрів належатимуть до зони відповідальності Надбужанського відділення прикордонної служби, ще 43 кілометри – Бещадського відділу. Інвестиції фінансує Європейський Союз. Як повідомлялось раніше, у Дорогуську, Медиці та Корчові планують звести нові спостережні пости. Військові вже працюють над укріпленням постів поблизу пунктів пропуску. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap további részében marad a főként derült idő, napközben akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ami estére 26 fokig csökken.
1: Переважно ясна погода збережеться і у наступні години. Вдень температурний максимум становитиме на рівні плюс 28 градусів, а ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 26.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
1: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, a Vitánya Rádió szlukacsán. Az Ungvári Női Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlen játszott. Az ungváriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyis csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmelnicki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban az ungvári speciális gyermeki és ifjúsági olimpiai tartalékos sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinozsi futbolnyi klub Búzsorot prodolgozó csolyóval te turnyírnú tablécióval és csőlihé. Popretesio Máncsi Csetvertó, Túrozakarpátszka komanda v domezi hralavničiju. Búzsorot képrej malé odnoz konkurentiju. Za verhni pozícii Černihivsku Junis i rozišlejse s supernikom z rachunkom 0-0. Zakarpatke zališajúce na першomu místi a nastupný pojedinok provedu 20 vresnia na výjezdi proti outsidera čempionátu USA nr. 1 Chmelnický. U perší lízi Užrojský Ezdušor narazí jde druhým. Komanda zdobula važlivou výjezdnu peremohu nad Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки жочок, як і у Шаротки. Különleges téttel bírta a kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségért nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областном центре Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Ужгород понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Maria Magdalena Kurilják sportmesteri címmel rendelkező Európa-bajnok IASZ generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a horvátország junior Európa-bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon, is megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kurilják a kárpátaljai IASZ iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Mária Kurilják irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa-bajnoki arannyal gazdagította a régió sport történetét. Марія Магдалина Куриляк – майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука. Залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Ужгорода у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалина посіла 9 місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куриляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куриляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед – Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 2202 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Hribojadov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Украї Егіжегіді Міністеріум номеро 507, 2015, августу 13-го.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
15: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
16: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
17: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвалите.
19: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
20: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0620 78 49 950-es телефонсамот. Тедє холготова валокозашат. 0620 78 49 950.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja egén ilyenkor különleges utazás kezdődik. Madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen V-alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A Borzsa-havasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemülék és sárgaligók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométert tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézd néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінні міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя опадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. На Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у Боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Géniusz Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш. Hallottak.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőrégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу пожалуйста.
5: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
6: Вітаю! На Радіо Пульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія» та моя пісня.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 17-én csütörtökön 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 17 вересня 2026 року, четвер, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Szeptember 17-én Ukrajnában az örökbefogadás napját ünneplik. Ebből az alkalomból Ungváron tájékoztatót tartottak, amelyen a Kárpátalján zajló örökbefogadás helyzetéről, valamint a vonatkozó jogszabályok változásairól számoltak be. Svitlana Jakimelina, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció gyermekvédelmi szolgálatának vezetője elmondta, a 2026-os év első 8 hónapjában tovább csökkent az örökbefogadható kiskorúak száma. Jelenleg 473 gyermek szerepel a nyilvántartásban, ami a Kárpátalján élő szülői gondoskodástól megfosztott, illetve várva a gyermekek 22%-a. Összehasonlításként tavaly 493, két évvel ezelőtt pedig 529 örökbefogadható gyermek szerepelt a nyilvántartásban.
5: Щороку 17 вересня в Україні відзначають День усиновлення. З нагоди цього дня в Ужгороді відбувся брифінг, на якому про ситуацію з усиновленням на Закарпатті за підсумками 8 місяців 2026 року та зміни в профільному законодавстві розповіла начальниця служби у справах дітей обласної військової адміністрації Світлана Якімеліна. За її словами, в області зменшується кількість неповнолітніх, які підлягають усиновленню. Зараз на обліку перебувають 473 дитини, це 22% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для порівняння, минулого року ця цифра становила 493, а позаторік – 529, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: A kistérség falvaiban élőknek ezentúl nem kell Beregszászra utazniuk ahhoz, hogy ügyeket intézzenek, vagy a szükséges szociális szolgáltatásokat igénybe vegyék. A szolgáltatások mostantól közvetlenül a lakóhelyükön is elérhetők. Az érintetteknek elegendő a helyi előjáróságon, vagyis a sztárosztán jelentkezniük, közölte a Beregszászi Adminisztratív Szolgáltatás Nyújtó Központ. Az újítás elsősorban az idősek, a fogyatékossággal élők, a nagycsaládosok, a belső menekültek, valamint a honvédők és honvédőnők családjai számára könnyítik meg a támogatások és szociális szolgáltatások igénybevételét.
5: Мешканцям сіл громади більше не обов'язково витрачати час на поїздки до ЦНАПу в Берегові. Відтепер вирішити всі питання та оформити необхідні соціальні послуги можна у найзручніший спосіб – безпосередньо за місцем свого проживання, просто звернувшись до місцевого старостату. Про це інформує Берегівський центр надання адміністративних послуг. Це нововведення значно полегшує отримання допомоги тим, хто її найбільше потребує.

0: Їм людям, особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, внутрішньо переміщеним особам, а також родинам наших захисників і захисниць. Йдеться в повідомленні.
1: A nagy Dobronyi kistérség több pontján is kritikus állapotban vannak a töltések, ezért a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Nagy Ferenc, a Nagy Dobronyi kistérség polgármestere elmondta, a folyamatosan magas vízállás az elmúlt években jelentősen rontotta a töltések állapotát, ezért több helyszínen is szükség van beavatkozásra. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően olyan munkagépet sikerült beszerezniük, amellyel megkezdhetik a szükséges munkálatokat. Elsőként a töltésekhez vezető utakat tisztítják meg a növényzet, majd a megrongálódott és átszakadt szakaszokat is helyreállítják. A cél, hogy megelőzzék az árvíz betörését a Nagy-Dobronyi kistérségbe. Erről Nagy Ferencet, a Nagy-Dobronyi kistérség polgármesterét hallhatják.
2: Nagy-Dobronyi körülbelül véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota az utóbbi években nagyon-nagyon elromlott. A lényeg a megelőzés. Több helyen kritikus szinten van a töltések állapota. A folyamatos magas vízállás tönkreteszi az őshonos erdőt. Most eljött az idő, hál' Istennek egy sikeres pályázatnak, ami az NSK és Nagy-Dobronyi kistérség térségfejlesztési civil szervezet közös munkája. Sikerült beszereznünk egy olyan munkagépet, amivel el tudjuk végezni ezt a feladatot. Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön az árvíz a Nagy-Dobronyi kistérségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda tudni jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.
0: У кількох місцях Великодобронської громади дамби перебувають у критичному стані, тому у громаді роблять акцент на запобіганні можливим паводкам. Голова Великодобронської громади Нодь Ференц повідомив, що постійно високий рівень води протягом останніх років значно погіршив стан дамб, тому на кількох ділянках необхідно провести відновлювальні роботи. Завдяки успішній заявці громаді вдалося придбати спеціальну техніку, за допомогою якої можна розпочати необхідні роботи. Спочатку від рослинності розчищатимуть дороги, що ведуть до дамб, а потім відновлюватимуть пошкоджені ділянки дамб. Мета – не допустити прориву паводкових вод на територію Великодобринської громади. Більше про це розповів голова Великодобринської громади Нодь Ференц. Далі ви чуєте його слова.
2: Nagy-Dobrony körülbelül véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota...
0: Велика Добронь приблизно з усіх боків оточена дамбами. Стан дамб за останні роки дуже погіршився. Головне – це запобігання. У кількох місцях становище уже критичне. Постійно високий рівень води руйнує захисні споруди. Зараз, слава Богу, завдяки успішній заявці, яку ми реалізували спільно з громадською організацією з розвитку Великодобронської громади, нам вдалося придбати техніку, за допомогою якої ми можемо виконати ці роботи. Є бажання, є намір, є люди, які справді думають так, як потрібно, і хочуть захистити наші цінності. Ми можемо об'єднатися і виконати ті завдання, які допоможуть запобігти прориву паводкових вод на територію Великодобронської громади. Надалі ми працюватимемо у кількох місцях. На деяких ділянках дамби вже пошкоджені. Зараз розчищають від бур'янів та рослинності дороги, що ведуть до них, щоб далі ми могли туди дістатися і всюди відремонтувати ті ділянки дамб, де вже сталися прориви, зазначив Нодь Ференц.
1: A Business Bridges határon átnyúló befektetési fórum keretében Kárpátalja és Magyarország határmenti infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségeiről, valamint a két térség kerékpárút hálózatának összekapcsolásáról is tárgyaltak. Szó esett többek között a magyar határon található Asztély-Beregsurány és Harangláb-Lónya határátkelők rekonstrukciójáról, a Déda-Új határátkelőhely megépítéséről, a Csapzáhony határátkelő térségében egy új híd létesítéséről, valamint Beregszász elkerülő útjának megépítéséről. Külön napirendi pontként tárgyaltak egy a Kárpátok lejtőin vezető kerékpárút kialakításáról is, amely több ponton kapcsolódna az államhatárhoz és összekötné Kárpátalja és Magyarország kerékpárútvonalait. A tervek szerint a felek a közeljövőben egy közös memorandumban is rögzítik a kerékpárútvonalak fejlesztésével kapcsolatos szándékaikat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
0: Perspektívy rozbudovy prikordonnej infrastruktúry ta objednania velomaršrutiv Zakarpattia ta Uhorščiny обговорили на полях транскордонного інвестиційного форуму «Business Bridges». Ішлося, зокрема, про реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною – Лужанка, Берег Шурень та Дзвінкове Лоня, будівництво пункту пропуску Дийда, нового мосту у межах пункту пропуску Чоп-Загонь, а також об'їзної дороги Берегова. Окремо обговорили створення велосипедного маршруту схилами Карпат із виходами до державних кордонів, який має об'єднати веломаршрути Закарпаття та Угорщини. Очікується, що найближчим часом сторони закріплять наміри щодо розвитку таких маршрутів спільним меморандумом. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Több mint 28,500 endoprotézis beültetést végeztek már el az elektronikus rendszeren keresztül. Körülbelül 35,500 beteg várakozik műtétre a várólistán. Az ingyenes endoprotézis beültetést az egészségügyi garancia program keretében 101 egészségügyi intézményben végzik. A Szent Márton Kórház orvosigazgatója, ukrajnai érdemes orvosa Miroslav Havrisko ortopéd traumatológus Magyarországon Debrecenben vett részt csípőizületi protézis beültetéssel kapcsolatos orvosi tovább képzésen. A Szent Márton Kórház Kárpátalja azon három intézménye közé tartozik, ahol az endoprotézis beültetést állami program keretében végzik, és a betegek számára a protézisek ingyenesek, közölte az egészségügyi intézmény az oldalán.
0: Понад 28,5 тисяч операцій з ендопротезування в Україні вже проведено через електронну систему. Близько 35,5 тисяч пацієнтів у черзі очікують на операцію. Безоплатне ендопротезування за програмою медичних гарантій проводять у 101 медичному закладі країни. Додамо, медичний директор лікарні Святого Мартина, заслужений лікар України, ортопед-травматолог Мирослав Гавришко пройшов медичне навчання з ендопротезування кульшового суглоба в угорському Дебрецені. Лікарня Святого Мартина входить до трійки закладів Закарпаття, де ендопротезування виконують за державною програмою, а ендопротези для пацієнтів є безкоштовними. Про це повідомляється на сторінці медзакладу.
1: Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gomba szezon, ezzel együtt pedig megnő a gomba mérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni a veszélyes mérgező fajokkal, figyelmeztet a kárpátaljai mentőszolgálat. A gombafogyasztás követően jelentkező hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat. Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon, azonnal hívni kell a 103 segélyhívó számot. A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal. A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.
0: Восени на Закарпатті також розпочинається активний грибний сезон, а разом із ним зростає ризик отруєння грибами. Навіть їстівні на вигляд гриби легко сплутати з небезпечними отруйними видами. Про це попереджає Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Там зазначають нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість, запаморочення, підвищена пітливість, порушення свідомості або судоми, що виникають після вживання грибів, можуть свідчити про отруєння. У разі появи таких симптомів не можна чекати, поки стан покращиться самостійно. Необхідно негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 103. Медики також наголошують, у разі підозри на отруєння не слід намагатися лікуватися домашніми методами. Для того, щоб уберегти своє здоров'я і життя, збирайте лише ті гриби, в яких ви 100% впевнені.
1: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyat vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át érte el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyága, Borzsa, Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
0: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
1: A Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal emlékezteti a lakosságot a vagyoni adók időben történő befizetésének szükségességére. A vagyoni adók közé tartoznak a telekadótól eltérő ingatlanokra kivetett adó, a földadó, a gépjárműadó. A magánszemélyek adókötelezettségeinek összegét az adóhatóságok az állami nyilvántartások adatai, valamint az adózók által benyújtott információk alapján számítják ki. A lakosság adóhatározatot kap, amelyben feltüntetik a kiszámított adó összegét, az adóztatás tárgyát, az érintett időszakot, valamint a befizetéshez szükséges adatokat. A meghatározott vagyoni adót az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni, közölte a Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal.
0: Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує громадянам про необхідність своєчасної сплати майнових податків. До майнових податків належать податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок. Суми податкових зобов'язань для фізичних осіб обчислюють контролюючі органи на підставі відомостей державних реєстрів та інформації, поданої платниками податків. Громадянам надсилають податкові повідомлення рішення, у яких зазначається сума нарахованого податку, об'єкт оподаткування, відповідний період та реквізити для сплати. Сплатити визначену суму майнового податку необхідно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó lesz az idő. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду, а температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Zungvári Nő Labdarúgó Klub továbbra is vezeti az élvonalbeli bajnoki tabellát, annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban a kárpátaljai csapat hazai pályán döntetlent játszott. A zungváriak az egyik riválisukat, a Csernyihivi Junyisz csapatát fogadták, és gól nélküli 0-0-ás döntetlennel zárták a mérkőzést. A kárpátaljai lányok így is megőrizték az első helyüket. A következő mérkőzésüket szeptember 20-án játsszák idegenben, a bajnokság utolsó helyezettje, a Hmeniszki egyes számú gyermek és ifjúsági sportiskola ellen. A másodosztályban a Zungvári Speciális Gyermeki és Ifjúsági Olimpiai Tartalékos Sportiskola csapata jelenleg a második helyen áll, miután fontos idegenbeli győzelmet aratott a Volodymyrszki Liszej felett. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadják az Ivano-Frankivszki Prikárpátját, amely jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a kárpátaljai csapat. Zsinozsi Futbolnyi Klub Úzsorod produkció csorjóvaté turnyérum tabléció és csőli. Попретешо матч четвертого туру Закарпатська команда вдома зіграла в нічию. Ужгородки приймали одного з конкурентів за верхні позиції Чернігівську Юність і розійшлися з суперником з рахунком 0-0. Закарпатки залишаються на першому місці, а наступний поєдинок проведуть 20 вересня на виїзді проти аутсайдера чемпіонату ЮСШ номер 1 Хмельницький. У першій лізі ужгородський Ездюшор наразі йде другим. Команда здобула важливу виїзну перемогу над Володимирським ліцеєм. У третьому турі Ездюшор прийматиме вдома Прикарпаття Івано-Франківськ, яка має стільки ж очок, як і Ужгородки. Különleges téttel bírt a Kárpátalja megyeszékhelyén megrendezett Force Baby Cup 2026 nyílt kárpátaljai ritmikus gimnasztika bajnokság. A kétnapos viadal közvetlen kvalifikációs versenyként szolgált az országos bajnokságra. A megmérettetésen több mint 400 fiatal tornász mutatta be tudását. A tornán a szőnyegre lépő fiatal tehetségért nem csak a bajnoki címekért és az érmekért küzdöttek, hanem a legfőbb céljuk az volt, hogy kivívják a jogot a nemzeti döntőben való szereplésre. A tét nagysága miatt a nézők magas színvonalú programokat láthattak, ahol a lányok a tudásuk legjavát nyújtották a bírák előtt. A rangos esemény végén a kvalifikációt szerzett tornászok már hivatalosan is megkezdhetik a felkészülést az országos elit mezőnyben való megmérettetésre. В областному центрі Закарпаття відбувся відкритий чемпіонат Закарпаття з художньої гімнастики Force Baby Cup 2026. Дводенний турнір зібрав в Ужгород понад 400 учасниць і слугував прямою кваліфікацією до чемпіонату України. Юні гімнастки, які виходили на килим, змагалися не лише за титул та медалі, їхньою головною метою було вибороти право виступити у національному фіналі. Глядачі побачили програму дуже високого рівня. Після завершення престижного турніру гімнастки, які здобули кваліфікацію, вже офіційно можуть розпочинати підготовку до виступів у елітному дивізіоні чемпіонату країни. Maria Magdalena Kuriliák sportmesteri címmel rendelkező Európa-bajnoki JASZ generációjának egyik legsikeresebb kárpátaljai sportolója. Az ungári versenyző 2010-ben aranyérmet nyert a horvátországi junior Európa-bajnokságon, ahol a nemzeti csapat kontinens bajnok lett, ő pedig a 9. helyen zárt az egyéni mezőnyben. Ugyanabban az évben ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon is, megnyerte a junior válogató versenyt az olimpiai 70 méteres távon. A szezon végén beválasztották Kárpátalja 10 legjobb sportolója közé. Kuriliák a kárpátaljai IASZ iskola neveltje, ahol édesanyja, idősebb Mária Kuriliák irányításával kezdte meg a pályafutását. A szerény edzési körülmények ellenére nemzetközi szintre jutott, és Európa-bajnoki arannyal gazdagította a régió sport történeteit. Maria Magdalena Kuriliák майстер спорту та чемпіонка Європи зі стрільби з лука. Залишається однією з найуспішніших закарпатських спортсменок свого покоління. Спортсменка з Ужгорода у 2010 році виборола золото на юніорському чемпіонаті Європи в Хорватії, де національна команда стала чемпіоном континенту. А сама Марія Магдалена посіла 9-те місце в особистому заліку. У тому сезоні вона стала срібною призеркою чемпіонату та перемогла у відборі до юніорської збірної на олімпійській дистанції 70 метрів. За підсумками року вона увійшла до десятки найкращих спортсменок Закарпаття. Марія Магдалена Куріляк, вихованка закарпатської школи стрільби з лука, тренувалася під керівництвом матері Марії Куріляк, майстра спорту. Попри скромні умови, зимові тренування вона зуміла вийти на міжнародний рівень і принести області європейське золото. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba,
5: vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra.
4: A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A Dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők!
9: titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювати.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
13: Реклама у Kapcsolatban. Hívja a 0620 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklám a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön az árvíz a Nagydoroni kis térségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda tudni jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.
1: У кількох місцях Великодобронської громади дамби перебувають у критичному стані, тому у громаді роблять акцент на запобіганні можливим паводкам. Голова Великодобронської громади Ноть Ференс повідомив, що постійно високий рівень води протягом останніх років значно погіршив стан дамб, тому на кількох ділянках необхідно провести відновлювальні роботи. Завдяки успішній заявці громаді вдалося придбати спеціальну техніку, за допомогою якої можна розпочати необхідні роботи. Спочатку від рослинності розчищатимуть дороги, що ведуть до дамб, а потім відновлюватимуть пошкоджені ділянки дамб. Мета – не допустити прориву паводкових вод на територію Великодобронської громади. Більше про це розповів голова Великодобронської громади Ноть Ференс. Далі ви чуєте його слова.
0: Nagydobrony körülbelül véve teljesen töltéssel. Tudni kell, hogy a töltések állapota...
1: Велика Добронь приблизно з усіх боків оточена дамбами. Стан дамб за останні роки дуже погіршився. Головне – це запобігання. У кількох місцях становище уже критичне. Постійно високий рівень води руйнує захисні споруди. Зараз, слава Богу, завдяки успішній заявці, яку ми реалізували спільно з громадською організацією з розвитку Великодобронської громади, нам вдалося придбати техніку, за допомогою якої ми можемо виконати ці роботи. Є бажання, є намір, є люди, які справді думають так, як потрібно, і хочуть захистити наші цінності. Ми можемо об'єднатися і виконати ті завдання, які допоможуть запобігти прориву паводкових вод на територію Великодобронської громади. Надалі ми працюватимемо у кількох місцях. На деяких ділянках дамби вже пошкоджені. Зараз розчищають від бур'янів та рослинності дороги, що ведуть до них, щоб далі ми могли туди дістатися і всюди відремонтувати ті ділянки дамб, де вже сталися прориви, зазначив Ноть Ференс.
2: A Business Bridges határon átnyúló befektetési fórum keretében Kárpátalja és Magyarország határmenti infrastruktúrájának fejlesztési lehetőségeiről, valamint a két térség kerékpárút hálózatának összekapcsolásáról is tárgyaltak. Szó esett többek között a magyar határon található Asztély-Beregsurány és Harangláb-Lónya határátkelők rekonstrukciójáról, a Déda új határátkelőhely megépítéséről, a Csapzáhony határátkelő térségében egy új híd létesítéséről, valamint Beregszász elkerülő útjának megépítéséről. Külön napirendi pontként tárgyaltak egy a Kárpátok lejtőin vezető kerékpárút kialakításáról is, amely több ponton kapcsolódna az államhatárhoz és összekötné Kárpátalja és Magyarország kerékpárútvonalait. A tervek szerint a felek a közeljövőben egy közös memorandumban is rögzítik a kerékpárútvonalak fejlesztésével kapcsolatos szándékaikat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
1: Perspektívy розбудови прикордонної інфраструктури та об'єднання веломаршрутів Закарпаття та Угорщини обговорили на полях транскордонного інвестиційного форуму «Business Bridges». Йшлося, зокрема, про реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною – Лужанка-Берег-Шурань та Дзвінкове-Лоня, будівництво пункту пропуску Дейда, нового мосту в межах пункту пропуску Чоп-Загонь, а також об'їзної дороги Берегова. Окремо обговорили створення велосипедного маршруту схилами Карпат із виходами до державних кордонів, який має об'єднати веломаршрути Закарпаття та Угорщини. Очікується, що найближчим часом сторони закріплять наміри щодо розвитку таких маршрутів спільним меморандумом. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Több mint 28,500 endoprotézis beültetést végeztek már el az elektronikus rendszeren keresztül. Körülbelül 35,500 beteg várakozik műtétre a várólistán. Az ingyenes endoprotézis beültetést az egészségügyi garancia program keretében 101 egészségügyi intézményben végzik. A Szent Márton Kórház orvosigazgatója, Ukrajna érdemes orvosa Miroslav Havrisko ortopéd traumatológus Magyarországon Debrecenben vett részt csípőízületi protézis beültetéssel kapcsolatos orvosi tovább képzésen. A Szent Márton Kórház Kárpátalja azon három intézménye közé tartozik, ahol az endoprotézis beültetést állami program keretében végzik, és a betegek számára a protézisek ingyenesek, közölte az egészségügyi intézmény az oldalán.
1: Понад 28,5 тисяч операцій з ендопротезування в Україні вже проведено через електронну систему. Близько 35,5 тисяч пацієнтів у черзі очікують на операцію. Безоплатне ендопротезування за програмою медичних гарантій проводять у 101 медичному закладі країни. Додамо, медичний директор лікарні Святого Мартина, заслужений лікар України, ортопед-травматолог Мирослав Гавришко, пройшов медичне навчання з ендопротезування кульшового суглоба в угорському Дебрецені. Лікарня Святого Мартина входить до трійки закладів Закарпаття, де ендопротезування виконують за державною програмою, а ендопротези для пацієнтів є безкоштовними. Про це повідомляється на сторінці медзакладу.
2: Ősszel Kárpátalján is kezdetét veszi az aktív gomba szezon, ezzel együtt pedig megnő a gombamérgezések kockázata. Még az ehetőnek tűnő gombákat is könnyű összetéveszteni a veszélyes mérgező fajokkal, figyelmeztet a kárpátaljai mentőszolgálat. A gombafogyasztás követően jelentkező hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, gyengeség, szédülés, fokozott izzadás, tudatzavar vagy görcsroham mérgezésre utalhat. Ilyen tünetek esetén nem szabad megvárni, hogy az állapot magától javuljon, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot. A mentőszolgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy mérgezés gyanúja esetén ne próbálkozzunk házi gyógymódokkal. A biztonság érdekében csak olyan gombát gyűjtsünk, amelynek faját teljes bizonyossággal felismerjük.
1: Восени на Закарпатті також розпочинається активний грибний сезон, а разом із ним зростає ризик отруєння грибами. Навіть їстівні на вигляд гриби легко сплутати з небезпечними отруйними видами. Про це попереджає Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Там зазначають нудота, блювання, біль у животі, діарея, слабкість, запаморочення, підвищена пітливість, порушення свідомості або судоми, що виникають після вживання грибів, можуть свідчити про отруєння. У разі появи таких симптомів не можна чекати, поки стан покращиться самостійно. Необхідно негайно телефонувати за номером екстреної допомоги 103. Медики також наголошують, у разі підозри на отруєння не слід намагатися лікуватися домашніми методами. Для того, щоб уберегти своє здоров'я і життя, збирайте лише ті гриби, в яких ви 100% впевнені.
2: Ukrajnában 3-as fokú veszélyességi szintet hirdettek a hidrológiai aszály miatt. Ennek oka a gyenge tavaszi áradás, a jelentős csapadékhiány és az intenzív párolgás együttes hatása. A legnagyobb csapadékhiány Ukrajna nyugati részén volt tapasztalható. Nyáron a Dnyeszter, a Tisza, a nyugati Bug és a Pripyaty vízgyűjtő területén. A csapadékmennyiség mindössze a sok éves átlag 50-60%-át érte el. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy szeptember 15-e és 30-a között tovább csökkenhet a folyók vízszintje a megyében. Ez a régió vízgazdálkodási rendszerének működésében további nehézségekhez vezethet. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtő területén a vízszint jelentősen a kisvízi kritérium érték alatt van.
1: В Україні оголошено третій рівень небезпеки через гідрологічну посуху. Причиною стало поєднання слабкого водопілля, значного дефіциту опадів та активного випаровування. Найбільший дефіцит опадів спостерігається на заході України. Влітку в басейнах Дністра, Тиси, Західного Бугу та Прип'яті випало лише близько 50-60% норми опадів. Тим часом у ДСНС Закарпаття попередили, що впродовж 15-30 вересня очікується подальше зниження рівня води на річках області. Це призведе до подальшого ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. В басейнах річок Ріка, Боржава, Латориця та Уж рівень води уже значно нижчий за критерій маловоддя.
2: A Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal emlékezteti a lakosságot a vagyoni adók időben történő befizetésének szükségességére. A vagyoni adók közé tartoznak a telekadótól eltérő ingatlanokra kivetett adó, a földadó, a gépjárműadó. A magánszemélyek adókötelezettségeinek összegét az adóhatóságok, az állami nyilvántartások adatai, valamint az adózók által benyújtott információk alapján számítják ki. A lakosság adóhatározatot kap, amelyben feltüntetik a kiszámított adó összegét, az adóztatás tárgyát, az érintett időszakot, valamint a befizetéshez szükséges adatokat. A meghatározott vagyoni adót az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni, közölte a Kárpátaljai Megyei Állami Adóhivatal.
1: Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує громадянам про необхідність своєчасної сплати майнових податків. До майнових податків належать податок на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок. Суми податкових зобов'язань для фізичних осіб обчислюють контролюючі органи на підставі відомостей державних реєстрів та інформації, поданої платниками податків. Громадянам надсилають податкові повідомлення рішення, у яких зазначається сума нарахованого податку, об'єкт оподаткування, відповідний період та реквізити для сплати. Сплатити визначену суму майнового податку необхідно протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення рішення. Про це інформує Державна податкова служба у Закарпатській області.
3: Prognóz pogody.
4: Az időjárásról.
2: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap változó lesz az idő. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést. A hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарну погоду, а температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus FM 92.1-et.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyel egy oszlokocsám! Elrajtolta az Európa Liga alapszakasza, ahol a játéknap első mérkőzésein az Ararat hazai pályán vereséget szenvedett a Spartától, míg a Celta idegenben kapott ki az Omoniától. 2 perccel a lefújás előtt kapta a mindent eldöntő gólt. Az esti programban további találkozókra került sor. Az első fordulóból az Anderlecht otthon maradt alul a Lyonnal szemben, miközben a Benfica idegenben fontos győzelmet aratotta a Milán ellen. Ezzel párhuzamosan az Olympiakos felülmúlta a Jageloniát, a Sunderland pedig hazai pályán legyőzte az AS Alkmaart. Стартував загальний етап Ліги Європи та у перших матчах ігрового дня Арарат вдома зазнав розгромної поразки від Спарти, а Сельта на виїзді поступились Омоні, пропустивши вирішальний гол за 2 хвилини до завершення основного часу. У вечірньому слоті відбулися ще кілька поєдинків першого туру. Андерлех вдома програв Ліону, тоді як Бенфіка на виїзді здобула важливу перемогу над Міланом. Паралельно Олімпіакос дотиснув Ягеллонію, а Сандерленд на власному майданчику впевнено переграв АЗ Алкмар. Az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó konferencia liga döntőinek. A szaloniki ülésen az UEFA többrangos európai kupa döntő helyszínét is kijelölte a következő évekre. Az Európa Liga döntőjét 2028-ban Bukarestben, 2029-ben Belgrádba kerül, míg a konferencia liga 2027-es fináléját Isztambul látja vendégül a Besiktás stadionjában. A döntések értelmében a következő években több nagy presztízsű európai kupa finálé érkezik Közép-Európába. Za rešenjem виконавчого комітету УЄФА у 2029 році фінал Ліги конференції відбудеться на Пушкаш-арені у Будапешті. На засіданні в Салоніках Європейська футбольна спілка також затвердила місця проведення кількох інших престижних фіналів на найближчі сезони. Фінал Ліги Європи у 2028 році прийме Бухарест, а у 2029-му – Белград. Фінал Ліги конференції 2027 відбудеться у Стамбулі на стадіоні Бешикташ. Прийняті рішення означають, що в найближчі роки низка топових європейських клубних фіналів проходитиме у Центральній Європі. A Nemzetközi Automobil Szövetség hivatalosan kihirdette a Formula 1 2027-es versenynaptárát, amely 24 futamot és 10 sprint futamot tartalmaz. A szezon március 14-én rajtol Bahreinben, majd Szaúd-Arábia, Ausztrália, Japán és Kína következik. Nyáron Silverstone, Spielberg, Spa és augusztus 1-én a magyar nagydíj érkezik. Ősszel Monza, Madrid és Baku ad otthont a futamoknak, a tengeren túli hajrá Austin, Mexikóváros, São Paulo és Las Vegas helyszíneivel folytatódik. A szezon zárót Katar és Abu Dhabi rendezi decemberben. A 2027-es év így minden eddiginél sűrűbb programot kínál, a 10 sprinttel pedig tovább nő a hétvégéig tétje és tempója. Международная автомобильная федерация официально прилюднила календарь Формулы 1 на сезон 2027, який містить 24 гонки та 10 спринтерських заїздів. Чемпіонат стартує 14 березня в Бахрейні, після чого пелетон вирушить до Саудівської Аравії, Австралії, Японії та Китаю. Влітку в програмі Silverstone, Spielberg, Spa, а 1 серпня Гран-прі Угорщини. Восени етапи приймуть Монса, Мадрид і Баку, а фінальний американський блок пройде в Остіні, Мехіко, Сау-Паулу та Лас-Вегасі. Завершиться сезон у грудні гонками в Катарі та Абу-Дабі. Сезон 2027 обіцяє бути одним із найнасиченіших в історії, а 10 спринтів ще більше підвищують інтенсивність і темп кожного гоночного вікенду.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
9: Szenszkód numero 351 22 02 22.
10: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
11: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
12: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
14: Огостя о вісер вагьо шерв, бізо магат о легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyesnek az egészségre.
15: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу хвалю.
16: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лат. О Карпатайої сем мікрошебесети кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама у Капчуладбан. Хіві о 0 хотвогот, хетвенюц, 49, 950-ш телефон самот. tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікаря. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік.

0: мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egan Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 0660 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0660 78 49 950.

0: кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі про свою колючку. По-перше, це був посланець сатани, посланий, щоб спокусити його. Слово «бив» означає наносити удар за ударом. Це була не одна битва, а серія нападів, що йшли один за одним і не припинялися. Сатана знає ваші найслабші місця, і він буде постійно атакувати вас. Як ви можете перемогти його? Біблія говорить: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, 1 глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет, безкоштовний автобус, постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум – бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Мігекю бадьорш інтернет-слугатоташнал. Омніг гюршоб угяназірт аз арірт. А ТВ Оптимум інтернет іш IPTV слугатоту. Себесség бонусса лепі мег лакоссági ügyfeleit. Augusztus 1-től автоматикусан мегдуплазза а 100 мегабитес vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője. A sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-го-твого-т, гетвенюц, недвенкіленц, 950-ш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твого-т, гетвенюц, недвенкіленц, 950.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Pulzus Rádió. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едютешек далеко зояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása

0: Пенсбіжагот і кешедамі каматот вонгат мага утан.
1: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
2: Фельгівашт холодтак.
3: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Зманених у лось, бо я завжди в норм. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, це то лише погляд. Перший, що може останній, то я завжди поряд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може.

будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непостидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти.

0: Вміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Послання до Ефесян, 4 глава. 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке. Практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобив
2: в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Witania we chwili wyczynia kaska. Z wami Kisz i Szczan. Сьогодні ваші увазі казочка «Скільки ходочок має їжачок». Автор Людмила Гардань. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух, лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає: «А де ж твій товариш, зайчик Бонні? Давно я його не бачила. Він десь недалеко живе». «О, а це я тобі, рудохвоста, не прозраджу». «Добре, я не серджусь», – пробуркотіла лисиця. Довго не думаючи, підступна хижачка прослідкувала за їжачком, коли він йшов до зайчика в гості. Бонні заварив липового чаю з медом, та й почали вони з їжачком бесідувати. «Моллі, мені цікаво, а скільки голочок ти маєш?»
1: «Майже 10 000.
0: Ось у маленьких їжачків їх близько 3 000. З часом у них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей, волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя». «А скільки тобі років?»
1: «О, я вже дорослий. Мені 2 роки.
0: «Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?» – дивувався Бонні. «Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх».
1: «Фрукти чи голки? Як це? Чому?»
0: «Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника.
2: Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити».
0: «Звісно», – відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився колючками у хвіст рудої.
2: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця. «Хто це мене так сильно коле?»
1: «Це я, Моллі!»
2: «Та за що ти так зі мною?»
1: «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні». Ну, добре, добре, улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга. З того часу лисиця обходить зайчикову хату десятою дорогою. Отож, дружба – велика сила.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніжинки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніжинки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

0: Привіт! Мене звати Златка. Я дуже люблю домашніх тваринок. Батьки мене приємно вразили, коли подарували на день народження акваріум з рибками. Мені тоді виповнилося 6 років. Ці дивовижні, яскраво забарвлені рибки приваблюють кожного. В нашому акваріумі плавали гупії, данії реріо, тернеції, малесенькі неончики і сомик причепа анцеструс. Рибки наші зразу подружилися. Вони кружляли по всьому акваріуму, розглядаючи все навколо з цікавістю. Адже це тепер їх новий дім. Дуже гарне забарвлення у гупій самців. Вони менші за розміром від самок, але мають довгий золотистий хвіст із зеленими, фіолетовими, синіми плямами та чорним обрамленням. Мені зразу сподобалася одна пара гупій, і я вирішила назвати їх Сем і Джосі. Правда, як романтично? Розважливо і поважно плавала парочка тернецій, які не зважали на метушню інших. Їхнє сріблясте забарвлення з трьома чорними поперечними смугами на фоні кольорових рибок виглядало елегантно і урочисто. Це були справжні пан Адальберт і пані Луїза. Грайливі неончики люблять плавати з грайкою. Коли вони рухаються синхронно і поблискують своїми неоновими смужками, це досить чаруюче видовище. Даніо Реріо вражають своєю рухливістю та активністю. Тіло їхнє вузьке, жовтувате, або в деяких рожеве вкрите смугами. Нарешті познайомилася із сомиком Анцеструсом. Це риба-чистильник. Він справжній помічник в нашому акваріумі. Чудово чистить скло, камінчики, ракушки від наростів. Цей сомик має темне забарвлення з чорними цяточками на тілі. Але дивним є його ротик, який має форму присоски, завдяки чому він чудово здирає водорості з поверхонь. Нещодавно тато мені розповів, що наш Анцеструс, я його ще називаю «Сомик прилипало», з радістю може їсти свіжі огірки, гарбузи, кабачки і навіть листя салату. Наступного дня, прокинувшись зранку, я побігла до акваріума і почала годувати рибок. Це не важка робота, оскільки треба подрібнити корм пальчиками і насипати в акваріум. Тут, як ніколи, потрібно дотримуватись золотого правила. Краще не догодувати, ніж перегодувати. Мені подобається спостерігати за рибками. Вони швидко підпливли до корму і почали снідати. Я помітила, як зграя неончиків хопила великий шматок корму і, накинувшись на нього, ділили його на маленькі шматочки. Несподівано для себе я уявила, що стала акваріумною рибкою і потрапила в їхнє незвичайне царство – Аквамаріус. Мене з радістю зустріли жителі морського міста. В центрі Аквамаріусу знаходився замок, де володарювали король з королевою. Це була чарівна пара гупій – Сем і Джозі. Тернеції були вельможними придворними. Неончики виконували роль охорони. А рибки Даніо – відповідальні слуги, які виконують забаганки короля і королеви. Я зайняла почесне місце гості. Адже всі рибки з повагою ставилися до золотої рибки. В царстві мені виділили гарну кімнату з усіма умовами. У королівській сім'ї було троє дівчаток – Кері, Гелена, Мінімей і хлопчик Річард. Вони були дуже привітні. Наступного дня дівчатка-принцеси запросили мене на прогулянку по їхньому королівству. Вони показали мені найвизначніші місця. Я побувала в дивовижній печері світла, де каміння грають різнобарвними кольорами, немов переливаються на сонці. Відвідала чарівний сад зелених водоростей, які вміють розмовляти. Побачила в цьому саду магічну квітку, яка дарує прекрасний аромат і примушує говорити тільки правду. В королівстві панує чистота та порядок. Тротуарні тунелі акуратні. Багато водоспадів, щоб морські мешканці отримували позитивні емоції кожного дня. Радість та сміх. Царство Аквамаріус нагадувало райський куточок. Найбільше я подружилася з найменшою принцесою Мінімей. Вона була доброзичлива, люб'язна, гуманна. На противагу своїм сестрам Кері, злій та заздрісній, і Гелені, гордій та жадібній. Ми з Мінімей часто любили гуляти разом по королівству і розмовляти про наше життя-буття. Інколи до нас приєднувався її брат Річард, який був ввічливим і добросердечним. Одного разу під час однієї з таких прогулянок в саду зелених водоростей ми випадково почули плач маленької рибки. Як виявилось, маленький неончик Том відстав від батьків, коли вони пливли досить швидко на роботу, а малий заплутався у водоростях. Мінімей відразу запропонувала взяти Тома у королівство. В її голові промайнула думка: як батьки Тома зможуть знайти його? «У мене чудова ідея! Потрібно розвісити по королівству оголошення. Сьогодні, 12 травня, о 10-й годині в саду зелених водоростей знайшовся маленький неончик на ім'я Том. Просимо батьків рибки звернутися до принцеси Мінімей». Всі дуже зраділи, що знайшли вихід із цієї досить непростої ситуації. Припливши в королівство, ми нагодували Тома, дали йому нові іграшки і погралися з ним. Він був дуже задоволений. Стомившись за день, після обіду він заснув. Ввечері слуги повідомили, що припливли батьки хлопчика. Коли в дверях з'явилася матуся, Том відразу підплив, міцно обійняв, поцілував і сказав: «Мамочко, я більше не буду відставати від тебе. Я буду слухняним. Я дуже рада бачити тебе, синочку», – відповіла мама. Батьки щиро подякували принцесі Мінімей за допомогу, а Том пообіцяв навідуватися в королівство. Несподівано я відкрила очі і побачила перед собою старшу сестру Таєчку, яка розповідала про пригоди в школі. Я зрозуміла, що прокинулася від дивовижного сну. Мені так знову захотілося стати золотою рибкою.
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них. Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.